0: Vijesti dana.
1: Retencija čret ulazi u završnu fazu izgradnje, donoseći dugoročnu sigurnost stanovnicima općine Bednja i nizvodnih naselja. Radovi na ovom ključnom projektu obišao je varaždinski župan Anđelko Stričak u pratnji direktora vodno-gospodarskog odjela za Muru i Gornju Dravu Milana Reze, te saborskih i lokalnih dužnosnika. Projekt je započet u listopadu prošle godine, realiziran je u rekordnom roku unatoč građevinskoj i administrativnoj složenosti. Srce sustava čini 107 metara duga i više od 8 metara visoka brana u Prebukovju, u čije je tijelo ugrađeno čak 17.000 kubika materijala. Izgradom brane formiran je retencijski prostor koji može prihvatiti preko 207.000 kubnih metara vode, čime će se učinkovito zaustavljati vodni valovi i spriječiti poplave. Uz obranu od nepogoda projekt ima i ekološku te prometnu važnost. U tijeku je asfaltiranje gotovo kilometra lokalne ceste s pratećim propustima i servisnim putevima. Župan Stričak posebno je naglasio dvostruku korist ovog sustava u vremenima izraženih klimatskih promjena, te naveo kako ova retencija ima za cilj da u slučaju obilnih kiša zadrži nagli prodor vode nizvodno, te na taj način zaštiti imovinu građana. No njezina bi se funkcija u budućnosti mogla dodatno proširiti. Moguće je da se retencija prenamijeni u akumulaciju. Upravo zbog dugotrajnih sušnih razdoblja sačuvala bi se voda kako bi se sušnim ljetnim mjesecima mogla ispuštati nizvodno. Projektom se uz zaštitu ljudskih života i imovine aktivno brine o očuvanju biološke raznolikosti ovog dijela Varaždinske županije. Grad Lepoglava uputio je fizičkim i pravnim osobama s područja grada Lepoglave poziv na predlaganje kandidata za dobitnike ovogodišnjih javnih priznanja grada, što će biti dodijeljena početkom prosinca povodom Dana grada Lepoglave. Mogu se predlagati kandidati za dobitnike povelje grada Lepoglave, odnosno proglašenje počasnim građaninom grada, kao i za dobitnike plaketa ili nagrada grada Lepoglave koje mogu biti za životno djelo, za iznimna dostignuća u proteklom jednogodišnjem razdoblju, te za doprinos ugledu i promociji grada Lepoglave u zemlji i inozemstvu. U spomenute fizičke i pravne osobe kandidate može predlagati i gradonačelnik. Svi detalji poziva na službenim su stranicama grada Lepoglave, a prijedlozi za dodjelu javnih priznanja dostavljaju se povjerenstvo za dodjelu javnih priznanja najkasnije do 31. listopada u pisanom obliku na adresu u Mihanovićevoj ulici u Lepoglavi. Budući da se blagdan Svetog Martina biskupa 11. studenog obilježava u općini Donja Voća kao dan općine, i ova jedinica lokalne samouprave je pozvala svoje građane na predlaganje kandidata za javna priznanja općine Donja Voća za 2026. godinu. Povjerenstvo za dodjelu javnih priznanja općine Donja Voća podsjetilo je da se kandidati mogu biti fizičke ili pravne osobe koje su svojim iznimnim postignućima doprinijeli razvoju i ugledu općine. Javna priznanja mogu se dodijeliti pojedincima, udrugama, poduzećima, ustanovama te organizacijama i drugim.

0: drugim lokalnim zajednicama. Vrsta priznanja su počasni građanin, priznanje za životno djelo, plaketa općine Donja Voća, zahvalnica, a bit će dodijeljene i nagrade učenicima i studentima. Rok za dostavu prijedloga je 2. listopada na adresu općine Donja Voća, a više informacija dostupna je na službenim općinskim web stranicama. Općina Klenovnik izdvojila je 50.000 eura za nabavu novog vatrogasnog vozila, čime nastavlja snažan val ulaganja u lokalnu sigurnost. Ugovor o sufinanciranju potpisali su općinski načelnik Martin Pintarić i predsjednik dobrovoljnog vatrogasnog društva Klenovnik Damir Majhen. Nova sredstva namijenjena su za kupnju kombi vozila koje će značajno unaprijediti operativnu spremnost društva. Ova investicija dolazi kao nastavak modernizacije voznog parka nakon što je u svibnju ove godine u Klenovnik stiglo malo navalno vozilo Toyota Hilux koje je DVD financirao vlastitim sredstvima. Općina će novac isplatiti odmah po završetku postupka nabave, a načelnik Pintarić ističe da je osiguravanje modernih uvjeta za rad vatrogasaca trajni prioritet, te dodaje da naši vatrogasci svakodnevno su spremni pomoći svojim sumještanima kada je to najpotrebnije. Zato nam je važno da imaju kvalitetnu i modernu opremu te vozila koja će im omogućiti siguran i učinkovit rad. Vjerujem da će novo kombi vozilo značajno pridonijeti njihovoj operativnoj spremnosti i učinkovitosti intervencija. S novim kombijem klenovnički će vatrogasci biti još brži i opremljeniji za svoju osnovnu zadaću, zaštitu života i imovine mještana u svim izvanrednim situacijama. U sklopu nadolazeće manifestacije Jesen u Ivancu, koju organiziraju grad Ivanec i gradska turistička zajednica, održat će se i radionica razbaranja bundeva. Na sudjelovanje su pozvani svi koji imaju umjetničkih afiniteta i u sklopu svečanosti proslave jesene u Ivancu žele pokazati svoje umijeće, nesvakidašnje ideje i dovitljivost. Broj polaznika je ograničen, sudionici sa sobom moraju ponijeti pribor za rad dok organizatori osiguravaju bundeve. Voditeljica radionice je Darija Butko, apsolventica Likovne akademije u Zagrebu, smjer kiparstvo. Organizatori napominju kako se na radionici neće rezbariti Halloween motivi. Izrezbarene bundeve iste večeri ostaju kao ukras paviljona u parku, a nakon toga svaki sudionik može ih ponijeti kući. Prijave za radionicu otvorene su do ponedjeljka 28. rujna kod Ane Jagetić na broju 091-440-4804 ili na mail ana.jagetic@ivanec.hr. Uoči nadolazeće tradicionalne manifestacije jesen u Ivancu iz gradske uprave i organizacijskih odbora stižu pozivi na sudjelovanje u bogatom programu. U subotu 3. listopada u ugođaju gradskog parka održat će se jedinstveno natjecanje u pripremi najbolje autohtone delicije tikveni štrukljavi Ivanec. Organizatori pozivaju sve ljubitelje ove vrhunske tradicijske slastice da se prijave na natjecanje u pojedinačnoj konkurenciji bez obzira dolaze li s ivanečkog područja ili pak stižu iz drugih krajeva Lijepe naše. Propozicije natjecanja su jasne. Svaki natjecatelj treba donijeti 3 savršeno pripremljena štrukla namijenjena stručnom ocjenjivačkom povjerenstvu, te najmanje jedan cijeli protvan svježe pečeni štrukljav koji će podijeliti za degustaciju posjetiteljima, ali i humanitarne svrhe. Važno je napomenuti da su prijave za sve slatko natjecanje već otvorene i traju do ponedjeljka 28. rujna, a svoje mjesto možete osigurati pozivom Ani Jagetić na te broj telefona 091-440-4804 ili slanjem službene prijave putem elektroničke pošte na adresu ana.jagetić@ivanec.hr. Iskoristite priliku, pokažite svoje kulinarsko umijeće i podržite očuvanje gastronomske baštine. Povodom Dana Europske baštine, Muzej planinarstva iz Ivanca organizira predavanje pod nazivom Graditeljska baština Hrvatske, kuće građene od zemlje. Predavanje će se održati u srijedu s početkom u 18 sati, a ulaz je slobodan. Održat će ga Vinko Šarkanji, majstor, edukator i stručnjak za prirodno graditeljstvo i obnovu tradicijskih zemljanih kuća. Posjetitelje će upoznati zemlju kao građevinski materijal, izvorne tehnike građenja te mogućnost očuvanja i održive obnove ovih vrijednih objekata. Biće predstavljeni primjeri iz Hrvatskog Zagorja i Baranja s posebnim osvrtom na obnovu tradicijske kuće u Druškovcu. Ovog vikenda nastavlja se niz programa Miholja u Sračincu, koja će svoj vrhunac imati sljedećeg vikenda zabavnim dijelom i svečanošću općinskih tijela u petak 25. rujna. Od programa izdvajamo događanja koja će biti sutra. Od 9 sati i 30 minuta na jezeru uz ribičku kuću u Sračincu bit će održan tradicionalni ribički kup. U 17 sati park Velika Graba ugostit će miholjsku ljepotu, događanje koje povezuje modu, frizersko umijeće i glazbu. Svečane haljine predstavit će dizajnerice Snježana Radev, vlasnica obrta Brokat, i Gordana Flegar, vlasnica obrta Goga Kreacije, dok će frizerski salon iz područja općine prikazati ženske i muške frizure. Poseban dio revije pripašće učenicima 4. razreda Srednje strukovne škole Varaždin, smjerovi dizajner odjeće i modni tehničar, koji će nositi vlastite kreacije. Glazbeni dio programa upotpunit će Elizabeta Valentinović i Hana Buka, Laza uređenje pozornice pobrinut će se obrt Imperial Design, vlasnice Nataše Posavec. U Donjoj Voći u četvrtak je održana kreativno-edukativna radionica za djecu pod nazivom Ježić koji nije znao gdje je nestalo ljeto u organizaciji Udruge za pomoć djeci oboljelima Ana. Kroz priču o Ježiću Bocku koji traži odgovor na promjene u prirodi, mališani su kroz igru zagonetke i crtanje istraživali obilježja jeseni. Voditeljica radionice, radna terapeutkinja Doris Krančec, istaknula je važnost aktivnog sudjelovanja i međusobne suradnje djece u rješavanju zadataka, dok je predsjednica udruge Ana Duga naglasila kako je cilj ovakvih lokalnih aktivnosti pružiti djeci kvalitetan, zabavan i poticajan sadržaj u njihovoj vlastitoj sredini.
1: Sport.
0: Nogometaši Ivančice u petom kolu treće nogometne lige Sjever danas u 16 sati i 30 minuta igraju u Ludbregu s Podravinom. Iz prethodna 4 kola Ivančica je osvojila isto toliko bodova, 4, trenutačno je na 11. mjestu. Na vrhu ljestvice su graničari iz Đurđevca i Međimurje koji su osvojili maksimalnih 12 bodova. U utakmici 4. kola elitne lige Županijskog nogometnog saveza Varaždin Mladost je na igralištu Krka u Margečanu, sutra domaćin Pličice iz Gojanca. Utakmicu 4. kola 2. županijske lige danas pak u Lepoglavi igraju domaća Lepoglava i Dinamo 0-1 iz Vrbanovca, a u Donjem Ladanju Rudar 47 dočekuje Poljanec. U 4. kolu 3. županijske lige skupine Varaždin Vindija je domaćin Dinamo iz Babinca, a Klenovnik susret s Podravcem igra sutra u Svibovcu. Sve utakmice igraju se s početcima u 16 sati i 30 minuta. U ponedjeljak će ponovno na teren nogometni veterani. U okviru 5. kola Veteranske lige Županijskog nogometnog saveza Varaždin skupine Zapad, Ivančica će na svom terenu ugostiti Beretinec, a Lepoglava u Lepoglavi Plitvicu iz Gojanca. Sloboda iz Tužna ide na ogled Hraščici, Budućnost u Vidovcu dočekuje Kneginec, u Petrijancu domaći Orač ugošćuje Ladanski Rudar 47, a u Svibovcu se sastoje Veterani Podravca i Varaždinske Slobode. Sve navedene utakmice se počinju u ponedjeljak od 17 sati. Rukometaši Ivančice su u drugom kolu Hrvatske rukometne lige Sjever gosti Petrinje. Utakmica se igra večeras u 19 sati u sportskoj dvorani Vlado Lisjak u Petrinji. Obje ekipe imale su uspješan start u sezonu. Ivančica je na svom parketu pobjedila Dinamo iz Zagreba, a Petrinja je nadigrala Marofu Novo Marofu, pa se očekuje zanimljiva utakmica.
1: Vremenska prognoza.
0: Prema najavama meteorologa sutra će biti pretežno ili djelomice sunčano, ujutro ponegdje uz maglu, vjetar slab južnih smjerova, jutarnja temperatura od 10 do 14, a najviša dnevna od 25 do 28 celzijevih stupnjeva. Pratili ste vijesti dana Sjevernog FM-a, pripremila i pročitala Almira Koren, tehnički realizirao Marko Rogina.
1: Frekvenciju. Ne mijenjaj dobru naviku. Ostani na Sjeverni FM 92,8 MHz.

0: Novine imaju čitatelje,
1: televizija gledatelje, a radio prijatelje. Hvala vam što ste naši prijatelji.
2: Vaš Sjeverni FM.

Vraćam se okus kao poslije bolesti. Strah me kad se sjetim kuda me to moglo odvesti. Osmijeh mi se vraća.

Koliko će to trajati? Može li se umrijeti? Hoću li se poslije kajati?

0: Oktan Autocentar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar.
1: Vi slavite, mi častimo.
2: Čestitajte dragim ljudima važne životne događaje.
3: Vjenčanja,
2: rođendane,
1: obljetnice,
3: odlazak u mirovinu.
1: Čestitkom u programu radija Sjeverni FM.
3: Gratis.
2: Trajni zapis vaših čestitaka.
1: Za više informacija, marketing Sjevernog FM-a
2: 505 606.

Cijene struje rastu, ali baš račun ne mora. Vrijeme je za vlastitu solarnu elektranu. Majhentech DOO. Preuzimamo sve. Savjetovanje, projektiranje, izvedbu i prijave za povrat sredstava kroz subvencije. Ključ u ruke, bez stresa i komplikacija. Trebate li tvrtku koja koristi samo provjerenu i pouzdanu opremu, uz brzu i kvalitetnu realizaciju, birajte Majhentech. Nazovite 095 393 0773 ili posjetite web stranicu www.majhen-tech.hr. Majhentech. Vaša energija. Vaša sloboda.

0: Još je najmlajša Jandraževa.
1: Samo najbolja glazba. 92,8 MHz.

0: Vi slavite, mi častimo.
1: Čestitajte dragim ljudima važne životne događaje.
2: Vjenčanja,
1: rođendane,
0: obljetnice,
2: odlazak u mirovinu.
0: Čestitkom u programu radija
1: Sjeverni FM.
2: 100 vaših čestitaka računati ćemo po redovnim cijenama.
0: A sve ostalo je u pola cijene.
2: I još gratis.
1: Trajni zapis vaših čestitaka.
0: Za više informacija, marketing Sjevernog FM-a.
1: 505 606.

Velika sniženja još traju, a nove kolekcije već stižu u Idexe. Pripremate mališane za vrtić ili školu, tražite kvalitetnu odjeću, a pritom želite i uštedjeti? U Idexe trgovini u Green Parku u Varaždinu još uvijek vas očekuju velika sniženja do 50% na odabrane artikle proljetno-ljetne kolekcije. Iskoristite odlične cijene i pronađite još pokoji omiljeni ljetni komad, a zatim zavirite i u novu jesensku kolekciju koja već pristiže u trgovinu. Od udobnih komada za svaki dan preko odjeće za vrtić i školu pa sve do trendi modela za posebne prilike. Idexe donosi sve što vašim mališanima treba za novu sezonu. Talijanski dizajn, kvaliteta i udobnost za djecu od 0 do 14 godina. A najbolje od svega, dok birate nove jesenske komade, još uvijek možete pronaći odlične artikle na sniženju i uštedjeti do 50% na odabranim kolekcijama. Ljeto se polako oprašta, nova školska godina stiže, a Idexe je spreman za oboje. Posjetite Idexe trgovinu u Green Parku u Varaždinu i obucite djetinjstvo u najljepše boje.

0: Temrku je ponuda koja se ne propušta.
1: Ugovorite A1 fiksni internet uz popust od 50% 24 mjeseca, a TV uz popust 50% prvih 12 mjeseci te otkup penala do 150 eura.
0: Aktivirajte savršenu plus tarifu i uštedite na mobitelu do 620 eura, te ostvarite popust do 12 eura mjesečno za mlade.
1: Ugovorite prenosivi internet homebox 4G ili 5G ili prijeđite s 4G na 5G i plaćajte 10 centi mjesečno prva 3 mjeseca.
0: Uz pretplatu ostvarujete i 15% popusta na zvučnike, slušalice, tablete, mobitele, pametne satove i naočale vrhunskih brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubota i Blackview.
1: Potražite nas u Ivancu, Marofu i Varaždinu ili klikni na semark.hr.

0: Trgovina Mikić iz Gojanca. Sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Iz trenutne akcije izdvajamo Fisman plinski kombi bojler 25 kW 1440 eura. Senko štednjak za centralno grijanje 25 kW 1430 eura. Na ostale artikle gotovinski popusti do 30%. U trgovini Mikić po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Moguće je i plaćanje karticama na rate. Za dodatne informacije obratite nam se na telefon 042-300-288 ili na e-mail info@mikic.hr. Trgovina Mikić Gojanec, Braće Radića 12. Radno vrijeme svakim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati.
1: Vrijeme je za izmjenu guma. Nemojte čekati u redu. Naručite svoj termin za montažu guma u Vulkanizaciji Đuras u Vidovcu. Brza i stručna montaža, balansiranje, hotel za gume, uz prodaju sezonsko čuvanje guma za osobna, laka i teretna vozila. Osim toga, tu je i kompletna priprema vozila za tehnički pregled, autoservis, optika trapa, popravak automobilskih getriba, servis autoklime, kao i ostale vulkanizerske i servisne usluge. Novo u ponudi, praktičan i koristan dar koji će svaki vozač znati iskoristiti. Poklon bon Vulkanizacije Đuras. Poklonite servis, izmjenu guma ili drugu uslugu po izboru. Nazovite 042 209 035 ili 099 169 2609. Naručite i vozite bez čekanja. Vulkanizacija Đuras.

0: novine imaju čitatelje,
1: televizija gledatelje, a radio prijatelje. Hvala vam što ste naši prijatelji.
2: Vaš Sjeverni FM.

0: aktualna društvena situacija često pred nas stavlja pitanje kome da idemo. Gdje tražiti odgovore i rješenja za mnoga životna pitanja? Za vjernika odgovor će uvijek biti Sveto pismo. Kome da idemo? Vjerska emisija u kojoj aktualiziramo biblijska čitanja. Kome da idemo?
1: Hvaljen Isus i Marija, poštovani slušatelji, vrijeme je za ovu tjednu emisiju Kome da idemo na valovima vašeg omiljenog radija. 25. je nedjelja kroz godinu i ovog tjedna aktualiziramo riječ Božju našim svakodnevnim životima. Ja sam Iva Kuzmić, današnja urednica i voditeljica emisije, a za tonskim pultom nam je kolega Siniša Conar. Stručni suradnik u današnjoj emisiji je gvardijan Franjevaca Kapucina u Varaždinu, fra Dejan Lecić. Čitanja 25. nedjelje kroz godinu podsjećaju nas da Božje milosrđe i velikodušnost idu puno dalje od onoga što bismo mi mogli kao ljudi zamisliti i očekivati. Bog svakog poziva da mu se obrati, pa kad možda i pomislimo da je prekasno. Dakle, Bogu nikad nije kasno, to je samo naša ljudska percepcija da je možda, da bi moglo biti kasno. Tamo gdje ljudi vide granice, ograničenja, Bog nudi milost i ljubav bez mjere. A kako to provesti u životnu praksu, prihvatiti kao način života, doznajemo danas, ali prije svega malo glazbe, pa slušamo izvještaj iz Evanđelja.

0: kome da idemo?
1: Iz Evanđelja po Mateju. U ono vrijeme reče Isus svojim učenicima ovu prispodobu. Kraljevstvo je nebesko kao kad domaćin rano ujutro izađe najmiti radnike u svoj vinograd. Pogodi se s radnicima po denar na dan i pošalje ih u svoj vinograd. Izađe i o trećoj uri i vidje druge gdje stoje na trgu besposleni, pa i njima reče: idite i vi u moj vinograd, pa što bude pravo daću vam. I oni odoše. Izađe opet o šestoj i devetoj uri te učini isto tako. A kad izađe o 11. uri, nađe druge gdje stoje i reče im: zašto ovdje stojite vazdan besposleni? Kažu mu: jer nas nitko ne najmi. Reče im: idite i vi u vinograd. Uvečer kaže gospodar vinograda svojemu upravitelju: pozovi radnike i podaj im plaću, počevši od posljednjih pa sve do prvih. Dođu tako oni od 11. ure i prime po denar. Pa kada dođu oni prvi, pomisle da će primiti više, ali i oni prime po denar. A kad primiše, počeše mrmljati protiv domaćina. Ovi posljednji jednu su uru radili i izjednačio se ih s nama, koji smo podnosili svu tegobu dana i žegu. Na to on odgovori jednomu od njih: prijatelju, ne činim ti krivo, nisi li se pogodio sa mnom po denar? Uzmi svoje pa idi, a ja hoću i ovomu posljednjemu dati kao i tebi. Nije li mi slobodno činiti sa svojim što hoću? Ili zar je oko tvoje zlo što sam ja dobar? Tako će posljednji biti prvi, a prvi posljednji.
0: Kome da idemo? Lijepi pozdrav svima vama koji ste nam se naknadno pridružili. U emisiji Kome da idemo aktualiziramo riječ Božju našim svakodnevnim životima. Evanđelje ove 25. nedjelje kroz godinu upravo smo čuli zahvaljujući kolegi Branimiru Gubiću. A kako dobro razumjeti Isusovu današnju pouku, pitaću današnjeg stručnog suradnika u emisiji, Fradejana Lecića. Hvaljen Isus i Marija, Fradejane.
2: Navijek je.
0: Ova današnja prispodoba uči nas mnogo čemu, prije svega o pravednosti. Možemo čak reći da ruši neke naše ideje ili predodžbe shvaćanja što je pravednost. Dakle, Fradejane, što nas Isus ovom prispodobom uči o pravednosti?
2: Prije svega, ne smijemo ovu prispodobu promatrati ili tumačiti iz gledišta socijalne pravde, jer Isusova nakana nije bila da

0: nam pruži pouku o moralu ili socijalnoj jednakosti. Naprotiv, ova prispodoba nam treba pomoći da shvatimo kako se Kraljevstvo nebesko temelji na drugačijim principima od onih što reguliraju ljudske odnose davanja i posjedovanja. Bog je beskrajno pravedan i milosrdan. Stoga kad proteže spasenje i na one koji su posljednji pozvani, on ništa ne oduzima onima prvima. Mi ljudi se vječito pravdamo i tražimo nekakva prava, jer se naš mentalitet često puta svodi na mentalitet zasluge i plaće. I onda takvo razmišljanje prebacujemo na Boga, odnosno mislimo da i Bog djeluje poput nas. Baš naprotiv, vidimo da kod Boga nije tako. U svijetu milosti nema prava koja bismo mogli zahtijevati.
1: A možemo iščitati i lekciju o poniznosti?
0: Ova prispodoba, kao i većina drugih, prije svega provocira sve one koji misle da su pravedni, pobožni, na pravom putu, bezgrešni, sveti, savršeni. Pa čak i ako jesu, a ovaj način Božjeg ponašanja ih živcira, znači da im fali ogromna krepost, a to je poniznost, i da su pod vlašću velike mane, a to je oholost. Oholost uništava svako dobro. Među radnicima u Božjem vinogradu, a to smo svi mi, Bog ne podnosi ni jedan oblik ljubomore ili zavisti jednih prema drugima. Naprotiv, kao svoje radnike priznaje samo one koji se znaju radovati sreći i dobru drugoga, kao i svom vlastitom. Svatko od nas je dobio određene talente, povjereno mu je mnogo i zato ne bojmo se odgovoriti na Božji poziv u njegovom vinogradu.
1: Božja riječ ove nedjelje poziva nas rasti u povjerenju, ali i zahvalnosti Gospodinu. Pa koje korake mi možemo činiti po tom pitanju, Fradejane, da bismo u tome i rasli?
0: Jedini način kroz koji se Boga može razumjeti je ljubav i milosrđe. Svaki drugi pokušaj neće nas do njega dovesti. Kad te netko voli, onda će ti dati najbolje od sebe i neće gledati koliko je dao. Dao je jer te voli i dao je od srca. Bog uvijek tako daje i zato njegova dobrota nadilazi svaku pravdu. I ne može se mjeriti s pravdom jer je ona više od toga. Prema tome, da bismo rasli u povjerenju i zahvalnosti Gospodinu, pitajmo se radnicima kojeg sata sam ja sličan. Bog uvijek poziva i stoga je nebitno u kojem smo životnom dobu odgovorili na poziv. Bitno je da odgovorimo na njega i da budemo zahvalni što nas je pozvao. Dajmo iz ljubavi od srca i tada nas zasigurno neće propasti plaća.
1: Hvala vam, Fradejane.
0: Bogu hvala.

0: Varaždin, 31. listopada.
1: Kada vlastiti zubi više nemaju dugoročnu prognozu, postoji mogućnost potpuno novog početka. U iHeal Dentalu uz All-on-4 i All-on-6 koncept pružamo mogućnost fiksnih zuba pacijentima koji su izgubili sve ili gotovo sve zube ili se suočavaju s njihovim gubitkom. Individualno planiranje, suvremena implantologija, fiksni zubi. Jer novi zubi ne mijenjaju samo vaš osmijeh, mogu promijeniti način na koji živite. Posjetite nas na adresi Rudolfa Reitera 2 u Ivancu ili se naručite na 04 2 7 9 8 2 7 7.
2: Trebam kosilicu, flaksericu, frezu, mobitel, televizor i za dječica Altek na akumulator. Ali nemam toliko penes.
3: Rješenje je MVV potrošački kredit.
2: A kako to moram realizirati?
3: Dođeš u bilo koju trgovinu MVV, doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
2: A na koliko rata je taj kredit?
3: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
2: I onda?
3: I onda ideš doma. Trgovine MVV posjetite u Varaždinu, Jurketincu i Ivancu.
4: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski Head Spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira.

0: sjedalice i motokultivatore. Ne gubite vrijeme, neka vaši strojevi budu spremni kad su vam najpotrebniji. Posjetite nas u Kolarovcu, nadomak Cestice, ulica 8. maja 41 ili nazovite 099 573 3704. Servis Kovačić, povjerenje koje traje.
1: Vrijeme je za novi jezik. Upisi u školu stranih jezika Žigaru i Vancu su u tijeku. Engleski, njemački, talijanski, španjolski, francuski, ruski ili slovenski. Bilo da krećete od početka ili želite usavršiti svoje znanje, odaberite jezik i krenite s učenjem u školi Žiger. Učite u malim grupama uz iskusne nastavnike uživo u centru Ivanca, Varaždinu ili online. Za najmlađe polaznike organiziramo jezične programe u školama i dječjim vrtićima. Poslodavci, u tijeku su i upisi hrvatskog jezika za strance uz mogućnost sufinanciranja putem HZZ vouchera. Za one koji žele unaprijediti svoj javni nastup, tu je i škola govorništva, kroz koju ćete postati sigurniji i uvjerljiviji govornik. Nova školska godina, nova znanja i nove prilike. Rezervirajte svoje mjesto na vrijeme. Nazovite 330-385 ili se prijavite putem web stranice Škole Žiger. Škola stranih jezika Žiger, 36 godina s vama, od snova do najviših ciljeva. U potrazi ste za kamenoklesarskim uslugama, tražite kvalitetu, profesionalnost i moderan pristup. Klesarstvo Marmak Progres može se pohvaliti tradicijom dugom čak 15 godina, najmodernijim CNC strojevima i vrhunskom kvalitetom obrade kako bi svojim klijentima pružili najbolju uslugu. Ukoliko vam je potrebna izrada i montaža prozorskih klupica, izrada nadgrobnih spomenika, rekonstrukcija postojećih spomenika, izrada kuhinske plohe od kvarca, ali i mnoge druge usluge, obratite se klesarstvu Marmak Progres osobno na adresi Gora 6, Novi Golubovec ili putem kontakt broja 098 430 527, a možete i posjetiti njihovu Facebook stranicu Marmak Progres ili pak web stranicu www.marmak.hr.

0: trebam prave slušalice.
1: Computer Shop Habek.
0: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
1: Computer Shop Habek Ivanec. I tako već 25 godina.
2: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
3: 92,8 MHz Sjeverni FM.

0: Poslovni oglasi.
1: Tvrtka Maraton usluge iz Jurketinca ima otvorena slobodna radna mjesta i traži više izvršitelja za radno mjesto vodoinstalatera ili instalatera grijanja i klimatizacije za rad u Njemačkoj. Od kandidata se traži minimalno godinu dana iskustva na poslovima traženih pozicija. Poslodavac osigurava smještaj, prijevoz, radnu odjeću i obuću, te stimulativna primanja i rad u poticajnom okruženju, te mogućnost dolaska u Hrvatsku svakoga tjedna. Sve dodatne informacije dostupne su telefon na broj 091 619 3375.
2: Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima slobodna radna mjesta. Traže se dva djelatnika u kuhinji. Traži se kvalificirani kuhar uz uvjet srednje stručne spreme, te jedan pomoćni radnik u kuhinji uz poželjno iskustvo, ali nije uvjet. Svi zainteresirani kandidati molbe sa životopisom mogu dostaviti poštom na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8 42 240 Ivanec, uz naznaku za natječaj kuhar ili pomoćni radnik u kuhinji.
1: Tražite priliku koja će pokrenuti vašu karijeru? BGV Montaža otvara vrata novim kolegama. Tražimo više montera metalnih konstrukcija i pokretnih traka za rad u dinamičnoj industriji i autoindustriji širom Njemačke i Europske unije. Iskustvo je poželjno, ali ako ste početnik sa velikom željom za učenjem, vi ste naš idealan kandidat. BGV Montaža osigurava vam sve za bezbrižan rad, atraktivna i stimulativna primanja, organiziran prijevoz i smještaj, kompletnu radnu odjeću, te ugodno i profesionalno radno okruženje. Ne čekajte sutra. Nazovite nas već danas na 099-529-7222. Ponavljam, 099-529-7222. BGV Montaža, vaša prilika za uspješnu karijeru.
2: Tvrtka Frason je u potrazi za radnicima koji bi se pridružili našem timu. Trenutno imamo otvorene sljedeće pozicije: radnik u proizvodnji i tehničar za TPU proizvodnju. Za više informacija nas kontaktirajte na broj 042 208 514 ili dođite osobno na adresu Otok Virje, Sportska ulica 14, 42208 cestica, te započnite karijeru u uspješnoj internacionalnoj kompaniji.
1: Tvrtka TMT DOO zapošljava CNC glodača, CNC tokara te pripajača, zavarivača za rad u pogonu u Lepoglavi. Prijave pošaljite na e-mail zamolbe@tmt.hr ili se javite osobno na adresu Varaždinska 11, Lepoglava. Poslovni oglas.

0: Županijska kronika.
1: Poštovani slušatelji, dobrodošli u novo izdanje Županijske kronike naše županije, u kojoj vam donosimo pregled najvažnijih događaja, projekata i vijesti s područja naše županije. Sjever Hrvatske ovog je tjedna bio u središtu pozornosti. Od velikih komunalnih ulaganja kojima se podiže standard života i zdravstvene skrbi za sve ljude, preko međunarodnih uspjeha naših učenika i škola putem Erasmus Plus programa, pa sve do važnih preventivnih akcija za sigurnost najmlađih u prometu. Jednako tako, naša županija ugostila brojne svjetske stručnjake i novinare u sklopu velikog globalnog kongresa, čime smo još jednom potvrdili status regije bogate tradicije, odličnih domaćih proizvoda i prepoznatljive gastronomije. Prateći izazove sa kojima se susreću naši poljoprivrednici uslijed nepovoljnih vremenskih uvjeta, pravodobno se reagiralo na zaštiti imovine i ruralnog sektora. Ostanite s nama u nastavku naše županijske kronike, zato što donosimo detaljne priče o ovim i brojnim ostalim temama koje oblikuju svakodnevnicu našeg kraja. Pacijentima smanjene pokretljivosti, osobama s invaliditetom i starim građanima uskoro će biti znatno olakšan pristup zdravstvenim uslugama u Varaždinskim Toplicama, čime se direktno ispravlja dugogodišnja prostorna nepogoda s kojom su se pacijenti suočavali. Svečano je potpisan ugovor za dogradnju dizela u zgradi tamošnjeg doma zdravlja, što predstavlja ključnu kapitalnu investiciju vrijednu više od 100.000 eura, a paralelno s ovim projektom već se sprema i novi visoko vrijedan zahvat cjelovitog uređenja sanitarnih čvorova. Službeni ugovor o izvođenju radova na dogradnji podizne platforme, odnosno modernog dizela u zgradi doma zdravlja naše županije u Varaždinskim Toplicama potpisali su ravnatelj doma zdravlja Varaždinske županije Jurica Veronek i predstavnik izvođača radova renomirane tvrtke ISF DO iz Ivanca Ivan Fištrek. A svemu su nazočili i župan Varaždinske županije.

Demenca može značiti potpunu izolaciju od skrbi, a pristup liječniku nipošto ne smije ovisiti o tome ima li tko snage pomoći pri penjanju. Ugradnjom sustava nosivosti 400 kila te pratećim građevinsko-obrtničkim zahvatima, koji uključuju i toplinsku izolaciju nove konstrukcije te vizualno uklapanje u postojeći objekt, osigurat će se da stariji i slabije pokretni pacijenti samostalnije, sigurnije i sa dostojanstvom dolaze do ordinacije na katu. Ukupna vrijednost ove investicije iznosi više od 100.000 eura sa PDV-om, a predviđeni rok izvođenja radova tvrtke ISF DOO iznosi točno 100 dana. Ipak vizija podizanja standarda ovdje ne staje. Dom zdravlja naše županije već aktivno sprema sanaciju i adaptaciju sanitarnih čvorova u Varaždinskim Toplicama, Novom Marofu i Lepoglavi, za što je ukupna procijenjena vrijednost radova dosegnula 110.000 eura bez PDV-a. Samo za Varaždinske Toplice predviđena je vrijednost od 45.000 eura i do putem cjelovite rekonstrukcije triju sanitarnih zona, dvije u prizemlju i jedna na katu. U planu je potpuna izmjena podloga, dotrajalih instalacija i keramike te izvedba potpuno nove vodovodne i kanalizacijske mreže. Pritom se iznimno vodi računa o specifičnim potrebama osjetljivih skupina. Sanitarni čvorovi uz pedijatrijsku ordinaciju dobit će dječje WC školjke i umivalnike prilagođene najmlađima, dok će sanitarni prostor za osobe s invaliditetom biti bez ikakvih kompromisa prilagođen njihovim svakodnevnim potrebama. Župan Anđelko Stričak naglasio je kako je ovaj zahvat tek dio mozaika ulaganja naše županije u cjelokupni zdravstveni sustav, gdje se ravnomjerno ulaže u objekte, opremu, ljude, dok je gradonačelnik Dragica Ratković pohvalio sinergiju lokalne i regionalne vlasti. Svi ovi radovi zajedno sa projektima u Novom Marofu vrijednim 49.000 eura i Lepoglavi 16.000 eura trebali bi biti u cijelosti dovršeni do kraja tekuće godine, čime se Varaždinske Toplice i okolni gradovi mogu dobiti novi potpuno zaokružen, siguran i europski standardiziran zdravstveni prostor. Dugogodišnji strah od naglih poplava i bujičnih voda za stanovnike Bednje i nizvodnih naselja uskoro odlazi u prošlost zahvaljujući strateškom projektu izgradnje retencije Čret. Čradovi upravo ulaze u svoju samu završnu fazu. Radove na ovom iznimno važnom projektu, odnosno objektu za sustav obrane od poplava, osobno obišao župan Varaždinske županije Anđelko Stričak u pratnji direktora vodogospodarskog objekta za Muru i Gornju Dravu, gospodina Milana Reze. Uz nazočnost brojnih visokosnih dužnosnika, saborskih zastupnika, lokalnih čelnika i predstavnika izvođača. Retencija Čred smještena na području Prebukovja u općini Bednja, a njezina glavna i ključna namjena jest učinkovita zaštita od poplava naselja Bednja i svih nizvodnih područja koja su kroz povijest često trpjela goleme štete od nabujalih vodnih valova. Iskoristivši karakteristike doline potoka Čred uzvodno od samog naselja, stručnjaci su uspjeli formirati idealan retencijski prostor izvan naseljenog područja koji će u trenucima ekstremnih oborina i velikih voda u potpunosti prihvatiti razorni vodni val i golemi nanos, čime se opasnost po imovinu i života ljudi svodi na minimum. Milan Rezo naglasuje fascinantnu dinamiku projekta. Radovi su službeno počeli u listopadu 2025. a manje od godinu dana kasnije projekt je pred samim završetkom, što je izniman uspjeh s obzirom na složenost imovinsko-pravnih, administrativnih i zahtjevnih građevinskih zahvata. Centralni dio ovog velebnog projekta predstavlja izgradnja masivne brane koja je izvedena kao homogena nasuta brana od kvalitetnog glinovitog materijala, čiji je dio siguran direktno unutar budućeg retencijskog prostora. Impozantne brojke govore same za sebe. Brana je duga oko 107 metara u kruni i široka 5 metara, a njezina najveća visina doseže 8,35 metara. U njezino tijelo ugrađeno je čak oko 17.000 prostornih metara materijala, uz strogo propisane horizontalne i vertikalne drene, te ugrađene dvoosnovne geomreže u tri razine kako bi se u potpunosti spriječila opasnost od likvacije i osigurala maksimalna stabilnost i vododostupnost. Izgradnjom ove brane formiranje golem retencijski prostor čiji ukupni volumen iznosi impresivnih 207.500 kubičnih metara, dok kote praga preljeva od 244,70 metara nad morem. Kota uspora za 100-godišnje vode iznosi 244 metra, dok je za 1000-godišnje vode predviđena kota od 245 metara nad morem. Sustav je upotpunjen temeljnim ispustom, preljevom, lazno injektiranim stepenicama te dovodnim i odvodnim kanalima. A paralelno s tim privodi se kraju rekonstrukcija obližnje lokalne ceste LC25013 u duljini od 836 metara, širine 5,5 metara, s izrađenih 6 novih propusta pripadajućih servisnih upita. Župan Anđelko Stričak s ponosom je istaknuo širu viziju ovog projekta, naglasivši kako ovakve investicije ne služe isključivo pasivnoj obrani od elementarnih nepogoda, već se već sada razmišlja o njihovoj višenamjenskoj budućnosti. Naime, postoji realna i izvjesna mogućnost da se retencija Čret u dolazećem razdoblju prenamijeni u pravu akumulaciju, čime bi se dragocjena voda trajno sačuvala te se u sušnim ljetnim mjesecima mogla planski ispuštati nizvodno.
čuvajući pritom osjetljivu biološku

0: ravnotežu, proizvodnju i sigurnost cijelog kraja. Naša županija imala je iznimnu čast i povijesnu priliku ugostiti sudionike Svjetskog kongresa novinara IFA i Croatia 2026. Manifestacije koje ove godine po prvi put u povijesti dovodi Hrvatsku svjetsku elitu specijaliziranih novinara, fotografa i komunikatora. U sklopu ovog globalnog skupa koji u našoj zemlji okuplja čak 170 stručnjaka iz 40 zemalja svijeta, sjever Hrvatske predstavio se u svom najljepšem i najautentičnijem svjetlu kao regija odlične poljoprivrede, tradicijskih proizvoda i bogate gastronomske baštine. Dok se središnji dio kongresa odvijao u Slavoniji, trodnevni dio u Varaždinskoj županiji ponudio je stranim gostima fascinantno putovanje kroz tradiciju, inovacije i suvremene trendove u proizvodnji hrane. Gosti su imali šansu obići brojne lokalne proizvođače i otkriti specifičnosti sjeverozapadne Hrvatske. U kući Varaždinske Helde upoznali su raznovrsnost proizvoda od ove vrijedne žitarice, ovi nari koščak uživali su u kapljice u godišnjem vinogradarske tradicije. A posebnu euforiju i salve smijeha izazvala radionica izrade i peča nedaleko poznatog Varaždinskog Klipića, u kojoj su se svi ovi međunarodni gosti i sami okušali. Obišli se učaravajući povijesnu jezgu Varaždina i županijsku palaču, a neizostavan dio bio je posjet tradicijskoj proizvodnji zlata sjevera, varaždinskog bučinog ulja. Obrazovni i znanstveni aspekt poljoprivrede gosti su iskusili u srednjoj školi Arboretum Opeka u Vinici, sjedištu regionalnog centra kompetentnosti u poljoprivredi, dok su kulturni identitet upotpunili posjetu veličanstvenom dvorcu Trakošćan. Jedno od najzabavnijih iskustava zasigurno je bilo upoznavanje sa varaždinskim zeljem. U stručnu priču o jedinstvenom uzgoju i zaštiti ovog autohtonog povrća, novinari iz cijelog svijeta oduševljeno su sudjelovali u tradicionalnom gaženju zelja, osjetivši duh nekadašnjih seoskih običaja. Obilazak modernih industrijskih sustava doživjeli su Podravski Kalnik, dok je Ludbreški kraj predstavio svojim prepoznatljivim ludbreškim hrenom i odličnim uzgajivačima cvijeća. Zahvaljujući ovom pomno osmišljenom dijelu, svjetski su novinari izbliza pratili nevjerojatan put lokalnih proizvoda. Od sirovog zrna na polju i grozda vinogradu preko tradicijskih vještina prerade, pa sve do odličnih restoranskih tanjura i zahtjevnog evropskog tržišta. Domaćin skupa župan Anđelko Sričak i pročelnik Dragutin Vincek dočekali su novinare u bajkovitom ambijentu Arboretuma Opeka, istaknuvši s ponosom da naša županija, iako malo površinom, suvereno drži sam vrh hrvatske poljoprivrede po broju od čak 25 zaštićenih prehrambenih proizvoda. Župan je naglasio kako iza svakog od tih proizvoda stoji ogroman trud, odnosno rad vrijednih obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, čija se tradicija i ljubav prema zemlji sada uspješno prezentiraju globalnoj javnosti, potvrđujući da se na sjeveru Lijepe naše proizvodi iznimno kvalitetno, odgovorno i sa dubokim poštovanjem prema prirodi. Varaždinske županije, prelijepa županijska palača ovoga je tjedna bila do mladosti, entuzijazma i međunarodne suradnje. Župan Anđelko Sričak zajedno sa pročelnikom Upravnog odjela za prosvjetu, kulturu i sport Miroslavom Huđekom upriličio je svečani prijem za brojne učenike profesore iz Poljskog Krakova, koji u Varaždinskoj županiji borave u sklopu prestižne međunarodne mobilnosti u sklopu Erasmus Plus projekta pod nazivom Aktivan život, zdrava budućnost. Ovaj skup poslužio je kao odlična platforma za predstavljanje bogate povijesne, kulturne i baštine našeg kraja, ali kao šansa da se gostima iz Poljske detaljno prezentira obrazovni sustav Varaždinske županije, koji se posljednje godine razvija urbanim tempom, stavljajući naglasak na izvrsnost, inovacije, centre izvrsnosti i snažnu međunarodnu povezanost. Pozdravljajući goste iz Poljske, župan Sričak istaknuo je kako obrazovanje apsolutni strateški prioritet naše županije u koji se sustavno ulaže. Dokaz tomu je fascinantan podatak da su čak 9 srednjih i 5 osnovnih škola kojima je osnivač naša županija ponosne nositeljice nevjerojatnih 16 Erasmus akreditacija. Zahvaljujući ovim europskim iskoracima u međunarodnim mobilnostima, diljem kontinenta sudjeluje oko 1600 učenika i djelatnika škola, čime se Varaždinska županija ponosi podacima koji nadmašuju državni prosjek za čak 300%. Župan je naglasio kako ovakva jedinstvena međunarodna iskustva mladim ljudima ne daju samo šansu da vide svijet, već ih uči toleranciji, šire njihove horizonte, omogućuju usvajanje novih spoznaja drugačijim obrazovnim sustavima, te potiču razvoj vrijednih životnih praksi sa vršnjacima iz više krajeva Europe. Da je ovakva suradnja ključna za formiranje zdravih, ambicioznih i globalno svjetskih mladih ljudi, potvrdila ravnateljica učeničkog doma Varaždin Katarina Vusić, koja je okupljenima predstavila srž projekta Aktivan život, zdrava budućnost. Projekt se provodi pod vodstvom učeničkog doma Varaždin u suradnji sa partnerskom školom iz Krakova, a financiranje putem Erasmus Plus programa K210 namijenjen malim partnerstvima u odgoju i općem obrazovanju. Glavni cilj projekta je potaknuti učenike na usvajanje trajnih znanja i razvoj zdravih životnih navika. Putem brojnih zajedničkih sportskih, ekoloških i edukativnih aktivnosti, mladi se potiču na redovitu tjelesnu aktivnost, konzumaciju zdrave i domaće hrane, boravak na čistom zraku, na otvorenom, te usvajanje načela održivog razvoja i ekološke svijesti. Predstavnici poljske delegacije iz Krakova nisu krili oduševljenje toplim prijemom i gospodarskim domaćinima, izraživši duboko zadovoljstvo svime što su imali priliku vidjeti, naučiti i iskusiti tijekom boravka u Varaždinu i okolice. Zaključili su kako ovaj uspješan zajednički projekt predstavlja tek čvrst temelj i sjajan početak za daljnje produbljivanje prijateljstava, razmjenu stručnih kadrova i otvaranje novih, još ambicioznijih oblika suradnje u odgojno-obrazovnom sektoru između dviju prijateljskih regija. Početak nove školske godine uvijek donosi golemu radost za školarce, ali veliku odgovornost za cijelo društvo, ponajprije vozače, roditelje i nadležne službe. Upravo s ciljem zaštite najmlađih sudionika u prometu u Varaždinskim Toplicama je uspješno održana tradicionalna, iznimno važna, preventivno-edukativna akcija pod nazivom Sigurno u školu s hakom. Akciju su zajedničkim snagama organizirali Hrvatski autoklub uz snažnu potporu Savjeta za sigurnost prometa na cestama Varaždinske županije i Policijske uprave Varaždinske. A njezino održavanje svojim sudolaskom podržali brojni visoki uzvanici, gradonačelnica Toplica Trgica Ratković, predsjednik Županijskog savjeta za sigurnost prometa Zvonimir Sabati, Dijana Grabar iz autokluba Varaždin, Daniel Posavec iz Policijske uprave Varaždinske, te entuzijastični učitelji, nastavnici i učenici osnovnih škola iz Varaždinskih Toplica i Svibovca. Akcija je prvenstveno namijenjena djeci predškolske dobi od 5 do 8 godina, njihovim roditeljima koji nose najveću odgojnu ulogu, kao i cjelokupnoj javnosti. Predstavnik policije Daniel Posavec iznio zabrinjavajuće i otežujuće statističke podatke, upozorivši da je prethodne godine u Republici Hrvatskoj u prometu stradalo čak 977 djece, od kojih je 8 smrtno stradalo. Dok na području Varaždinske županije bilježimo 46 stradalih mališana i jedan, nažalost, smrtni slučaj. Ono što posebno zapanjuje je činjenica da djeca najčešće stradavaju upravo u vozilima onih koji bi ih trebali najbolje štititi, njihovih roditelja. Zato što mnoga djeca nisu propisno smještena u autosjedalicama, niti su pravilno vezana s sigurnosnim pojasevima. Uz to najčešći prekršaj vode i djecu, odnosno u zonama škola, jesu nepropisno i naglo prelaženje ceste izvan pješačkih prijelaza. Policija stoga u prvim tjednima škole pojačano nadzire prometnice u blizini obrazovnih ustanova, roditeljima se upućuje apel da redovito šeću s djecom do škole, da im osobnim primjerom pokazuju uzorno ponašanje u prometu, te da ih strpljivo uče najsigurnijim rutama do učionica. Ratković je naglasila zadovoljstvo što su Varaždinske Toplice ove godine imale čast biti domaćin ove plemenite akcije, istaknuši da je nulti cilj društva smanjenje broja nesreća na nulu kroz radnu edukaciju djece i podizanje svijesti odraslih. Predsjednik savjeta Zvonimir Sabati podsjetio je da se akcija provodi dugi niz godina uz dijeljenje edukativnih materijala prebrašićima, dok je Dijana Grabar iz HAK-a objasnila da je ovogodišnje dislociranje akcije izvan samog središta županije pun pogodak. Glavni je zadatak naučiti djecu kako samostalno i sigurno preći preko pješačkog prijelaza, odnosno zebre, u uvjetima sve bržeg i intenzivnijeg modernog prometa, pružajući prebrašićima prijeko potrebnu ruku podrške u njihovom prvom samostalnom susretu sa prometnim ulicama. Klimatske promjene i ekstremne vremenske prilike nastavljaju nanositi snažne udarce poljoprivredne proizvodnje na sjeveru Lijepe naše, što je primoralo nadležne institucije na brzu i odlučnu reakciju. Varaždinski župan Anđelko Stričak donio je službenu odluku o proglašenju nepogode, odnosno suše, za područje općine Vinica i Petrijanec. Nakon što detaljna analiza pokazala da su dugotrajna i iscrpljujuća sušna razdoblja tijekom ljetnih mjeseci, lipnja, srpnja i kolovoza, ostavila katastrofalne posljedice na rodnom području ove dvije općine. Dugotrajni nedostatak oborina i ekstremne temperature prouzročile su goleme materijalne štete u poljoprivredi, vidljive kroz teško oštećenje poljoprivrednih kultura, isušivanje tla, te očekivano drastično smanjenje ukupnih ovosezonskih uroda, čime je dovedena u pitanje egzistencija brojnih poljoprivrednih proizvođača. Službenim proglašenjem prirodne nepogode pokrenuti je i zakonski propisan strogo strukturiran postupak prijave, preciznog evidentiranja i stručne procjene nastalih šteta, što predstavlja ključan pravni korak kako bi se utvrdio stvarni financijski i materijalni opseg razmjera ove elementarne nepogode. Prema donesenoj odluci, općinska povjerenstva za procjenu šteta od nepogoda imaju zakonsku obavezu da u roku od 8 dana do dana donošenja odluke uredno zaprime sve prijave oštećenih poljoprivrednika na propisanim službenim obrascima. Nakon toga slijedi zahtjevan terenski posao. Prve procjene nastalih šteta moraju biti unesene u službeni registar najkasnije u roku od 15 dana. No proces ovdje ne stoji. Po unosu prvih podataka općinska povjerenstva dužna su cjelokupnu procjenu štetu prijaviti županijsko povjerenstvo putem registra šteta u roku od 50 dana. Potom županijsko povjerenstvo izrađuje sveobuhvatno zbirno izvješće za cjelokupno područje Varaždinske županije koje se upućuje prema državnim tijelima. Konačna procjena štete dostavila se državnom povjerenstvu i nadležnim ministarstvima putem registra štete u roku od 60 dana od dana donošenja same odluke o proglašenju nepogode. Lokalne vlasti i županijske službe uputile su stoga hitan i jasan apel svim poljoprednicima, OPG-ovima i ostalim oštećenicima sa područja općina Vinice i Petrijanec da s krajnjom pažnjom prate službene obavijesti svojih općinskih uprava te da u propisanim i vrlo tijesnim rokovima uredno prijave svu štetu. Samo na taj način nastale štete mogu biti uredno evidentirane u službenom državnom sustavu procjene, što predstavlja jedini pravni preduvjet za eventualnu dodjelu financijske pomoći i ublažavanje teških posljedica koje je suša ostavila na poljoprivredi ovog dijela naše županije. Dame i gospodo, evo nas na samom kraju naše županijske kronike, samo za danas. U proteklih 20 minuta donijeli smo vam pregled najvažnijih priča, projekata i događaja koji su obilježili tjedan iza nas na sjeveru Lijepe naše. Podsjetili smo vas kako se konkretnim ulaganjima u zdravstvo, poput tipa izgradnje prijeko potrebnog dizela i uređenja sanitarnih čvorova u domu zdravlja, direktno podiže standard pristupačnosti zdravstvene skrbi za naše starije i slabije pokretne sugrađane. Zabilježili smo i veliku vijest sa općinskog područja Bednje, i zadnja faza izgradnje retencije Čret donosi dugo očekivana sigurnost od poplava i bujičnih voda za brojne obitelji i njihovu imovinu. Varaždinska županija ovoga je tjedna ponosno nosila i titulu domaćina svjetske elite zato što su nas u sklopu kongresa IFA i Croatia 2026. posjetili novinari i stručnjaci iz čak 40 zemalja svijeta. U Županijskoj palači toplom smo gestom dočekali brojne učesnike profesore iz Poljskog Krakova koji u našem kraju borave u sklopu Erasmus projekta, potvrđujući da obrazovanje temelj uspješne međunarodne suradnje i širenja vidika naših mladih. Jednako tako kroz tradicionalnu preventivnu edukativnu akciju Sigurno u školu sa hakom u Varaždinskim Toplicama, još jednom smo podsjetili sve vozače, roditelje i sudionike u prometu na golemu odgovornost i potrebu maksimalnog opreza u zonama škola zbog zaštite naših najmlađih. Nažalost, ljetne suše ostale su traga i na našem području, pa je župan Anđelko Stričak donio odluku o proglašenju nepogode za općine Vinica i Petrijanec, uz poziv svim oštećenim poljoprivrednicima da u propisanim rokovima pravodobno prijave nastalu štetu. Hvala što ste ovog tjedna bili s nama, što slušate našu županijsku kroniku i što zajedno s nama pratite sve ono što oblikuje svakodnevnicu i razvija našu županiju. Ovo izdanje županijske kronike pripremali su Kristin Karaškaj, Andrija Koren, Erika Krbot, Marko Rogina i Borna Stipetić. Do idućeg puta, do slušanja.
1: Županijska kronika. Velika sniženja još traju, a nove kolekcije već stižu u Idexe. Pripremate mališane za vrtić ili školu, tražite kvalitetnu odjeću, a pritom želite i uštedjeti? U Idexe trgovini u Green Parku u Varaždinu još uvijek vas očekuju velika sniženja do 50% na odabrane artikle proljetno-ljetne kolekcije. Iskoristite odlične cijene i pronađite još pokoji omiljeni ljetni komad, a zatim zavirite i u novu jesensku kolekciju koja već pristiže u trgovinu. Od udobnih komada za svaki dan, preko odjeće za vrtić i školu, pa sve do trendi modela za posebne prilike. Idexe donosi sve što vašim mališanima treba za novu sezonu. Talijanski dizajn, kvaliteta i udobnost za djecu od 0 do 14 godina. A najbolje od svega, dok birate nove jesenske komade, još uvijek možete pronaći odlične artikle na sniženju i uštedjeti do 50% na odabranim kolekcijama. Ljeto se polako oprašta, nova školska godina stiže, a Idexe je spreman za oboje. Posjetite Idexe trgovinu u Green Parku u Varaždinu i obucite djetinjstvo u najljepše boje.

0: u Areni Varaždin 31. listopada.
1: Od kablova, punjača, baterije i sitnica koje uvijek trebaju, do alata, usisavača, gramofona, periferije, audio opreme i još puno toga. Sve te čeka u Čipoteci u Optuškoj. Vidimo se u Čipoteci Varaždin.
2: Vi slavite, mi častimo.
3: Čestitajte dragim ljudima važne životne događaje.
4: Vjenčanja,
3: rođendane,
4: obljetnice,
5: odlazak u mirovinu.
2: Čestitkom u programu radija Sjeverni FM.
5: Gratis.
3: Trajni zapis vaših čestitaka.
2: Za više informacija, marketing Sjevernog FM-a.
3: 505-606.
6: Jer čestitke su uvijek im. Ovo je tvoj dan.
7: Suset, kaj vas muči? Lučate u tu kosilicu kak da bu se sama vužgala.
8: Ja, suseda, najte me nike pitati. Kosilica je stala, pila ne reže kak treba, a i flaksilica koda šrota, a ne kosi.
9: Ne gubite živce, tu je VG servis. VG servis. VG servis, stručnjak za popravak i servis malih poljoprivrednih strojeva i motocikala. VG servis specijaliziran za Stihl, Husqvarna, Jonseret, Oleomak. I za popravak svih drugih marke, uključujući uređaje kineskih proizvođača, ponovno je tu VG servis. Trebate li servis kosilice, flakserice, motorne pile, motokultivatora ili motocikla? Ili pak profesionalno brušenje svih vrsta lanaca za motorne pile? Pravo rješenje za vas je VG servis. Nakon popravka i po potrebi nude i dostavu na kućnu adresu. VG servis, Falerova 4, Ivanec. Nazovite na 098-921-9091.
8: 25 godina iskustva, pravi majstori za vaš strojni park.

očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12, ili nazovite 5.

Cijene struje rastu, ali baš račun ne mora. Vrijeme je za vlastitu solarnu elektranu. Majhentech DOO. Preuzimamo sve. Savjetovanje, projektiranje, izvedbu i prijave za povrat sredstava kroz subvencije. Ključ u ruke, bez stresa i komplikacija. Trebate li tvrtku koja koristi samo provjerenu i pouzdanu opremu uz brzu i kvalitetnu realizaciju? Birajte Majhentech. Nazovite 095 393 0773 ili posjetite web stranicu www.majhen-tech.hr. Majhentech. Vaša energija. Vaša sloboda.

0: popustima. Centar Lumini, Varaždin.
1: Trgovina Mikić iz Gojanca. Sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Iz trenutne akcije izdvajamo Fisman plinski kombi bojler 25 kW 1440 eura. Senko štednjak za centralno grijanje 25 kW 1430 eura. Na ostale artikle gotovinski popust i do 30%. U trgovini Mikić po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Moguće je i plaćanje karticama na rate. Za dodatne informacije obratite nam se na telefon 042-300-288 ili na e-mail info@mikic.hr. Trgovina Mikić Gojanec, Braće Radića 12. Radno vrijeme svakim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati.
2: Jesen je stigla. Jeste li spremni za sezonu grijanja? Vrijeme je za učinkovito, pouzdano i moderno grijanje uz Energo S. Odaberite Daikin i Klibet dizelice topline za cjelovito grijanje vašeg doma ili moderne klima uređaje optimizirane za grijanje. Idealne za ugodnu temperaturu uz učinkovitu potrošnju energije. U Energo S-u dobivate sve na jednom mjestu. Stručno savjetovanje, prodaju, montažu, servis i održavanje uz 5 godina jamstva. Ne čekajte prve hladne dane. Nazovite 042-214-835 ili nam se javite na prodaja@energo-s.hr. Energo S. Za toplinu doma na koju možete računati.
3: Vrijeme je za izmjenu guma. Nemojte čekati u redu. Naručite svoj termin za montažu guma u Vulkanizaciji Đuras u Vidovcu. Brza i stručna montaža, balansiranje, hotel za gume, uz prodaju sezonsko čuvanje guma za osobna, laka i teretna vozila. Osim toga, tu je i kompletna priprema vozila za tehnički pregled, autoservis, optika trapa, popravak automobilskih getriba, servis autoklime, kao i ostale vulkanizerske i servisne usluge. Novo u ponudi, praktičan i koristan dar koji će svaki vozač znati iskoristiti. Poklon bon Vulkanizacije Đuras. Poklonite servis, izmjenu guma ili drugu uslugu po izboru. Nazovite 042-209-035 ili 099-169-2609. Naručite i vozite bez čekanja. Vulkanizacija Đuras, kod novog rotora nasuprot benzinske u Vidovcu.

se znaš, vozili kak negda. Čez se signale i čez

0: Oglasnik na Sjevernom FM.
1: Dobro vam jutro. Za početak, točno nam je 8, dobrodošli u program Sjevernog FM-a i odmah krećemo i sa oglasnikom. Time počinje naše današnje druženje za ovu nedjelju 20. rujna. Moje ime je Almira Koren i prije podne, dio poslije podne vas sam s vama. Ispunit ćemo ga odličnom glazbom još uvijek ovog našeg kajkavskog podneblja neko vrijeme, a onda dobra glazba i po vaš odabiru, djelimice i po našem. Stoga već sada se uključite u odabir glazbe na dobro znane načine, porukama, Viberom, WhatsAppom, SMS-om. Ali ovo je ipak oglasnik, pa krećemo odmah sa oglasima. Prodaje se oranice u Prigorcu na predjelu Dožice, te se prodaju dvije livade ispod pruge u Ivancu na predjelu Čret. Kontakt broj telefona za sve dodatne informacije i eventualne dogovore je 097-611-8313. Dakle, 097-611-8313, broj telefona. Potom prodaje se šuma u predjelu Ivančice kod Lugarske kućice, površine nešto manje od 12.000 četvornih metara. Upitati možete telefonom na broj 099-4398-324. Dakle, 099-4398-324, telefonski je broj. I to su oglasi, podsjećam sve o oglasima, onima što je bilo u oglasu, ako vas nešto zanima, načini na koje možete vi predati oglas, ako imate nešto za prodati, kupiti, unajmiti, iznajmiti ili nešto za oglasiti u programu Sjevernog FM-a. Sve to možete saznati, informacije o tome naravno kod našeg marketinga, i to radnim danom od 8 do 16 sati. Dakle, od ponedjeljka do petka, od 8 do 16. Broj telefona marketinga 505-606 uz predbroj 042 za pozive iz mobilnih mreža ili okolnih županija. Adresa za osobni dolazak Nazorova 1 u Ivancu, dakle u samom centru grada, ili pak mail i odnosno mail adrese marketing@sjeverni.fm i radio@sjeverni.fm. Informacije o oglašavanju, poslovnom oglašavanju, emisijama čestitka, želja i pozdrava ili programu radija dostupne su dakle na tom mjestu u spomenuto vrijeme i na navedene načine. Podsjetit ću vas i za emisiju čestitka, želja i pozdrava. Ponekad bude poprilično velika gužva, pa uzmite vrijeme i dođite zapravo tjedan, dva, pa čak i tri prije, čisto da možete rezervirati svoj termin. I još informacija, trenutno je u tijeku akcija na čestitke, želje i pozdrave. Ukoliko ukupite zapravo sve više od 100 čestitaka donesete u jednom komadu, dakle zajedno od cijele obitelji, tada sve one čestitke iznad 100 odobravamo popust od 50% trenutno. Dakle, to je to što smo imali za reći. 8, 12, 16 i 18 vremena su svakog dana u kojima možete pratiti oglasnike i oglase u programu Sjevernog FM-a. A sad je vrijeme da još jednom i ponovimo ove današnje. Prodaje se šuma u predjelu Ivanšice kod Lugarske kućice, površine nešto manje od 12.000 četvornih metara. Upitati možete na broj telefona 099-4398-324. Dakle, 099-4398-324, telefonski je broj. U sljedećem prodaju se oranica u Prigorcu na predjelu Dožice, te se prodaju dvije livade ispod pruge u Ivancu na predjelu Čret. Sve informacije dodatne možete dobiti na broju 097-611-8313. Dakle, 097-611-8313, broje telefona. I ovime zapravo stižemo do kraja prvog dnevnog izdanja oglasnika za ovu nedjelju, 20. dan mjeseca rujna. Nastavljamo i dalje uz pjesme Kajkavskog Štiha i ovog našega kraja, odnosno šireg kraja, a uskoro zapravo nastavak programa. Sljedeće izdanje oglasnika je u 12 i još samo za kraj. U radnom dijelu tjedna od 8 do 16, dakle od ponedjeljka do petka, sve što vas zanima o programu radija i oglašavanju možete saznati kod našeg marketinga na broju telefona 505 606.

0: i Everni FM.
1: I da, vikend u Sjeverni FM, dobar dan ili dobro jutro, kako kome, nedjelja je, pa možda imate tu privilegiju da se ipak malo možete duže odspavati, odmoriti i pridružiti nam se tek sad u programu Sjevernog FM-a. Dobro mi došli, moje ime Elmira Koren, s vama sam ovog prije podneva i dijela poslje podneva, a ispunit ćemo ga odličnom glazbom, ponekom korisnom informacijom, porukama Marka, marketinga, naravno, i glazbom po vašem odabiru. Ono što želim odmah na početku zapravo napraviti jedan presjek događanja za danas, dobar niz servisnih informacija. Tako kažu meteorolozi, prvo pretežno sunčano uz dnevni razvoj oblaka očekuje nas danas. Mjesecima magle je bilo tijekom jutra i na širem području, ali vrlo brzo se razišla. Poslije podne nas danas očekuje uglavnom sunčano vrijeme, a ako negdje putujete pa naslušate streamom i zateći ćete se poslije podne na krajnjem jugu Hrvatske, onda vas može možda i pokoji pljusak zateći. Vjetar će biti uglavnom slab i to sjeverozapadne ili jugozapadnog smjera, dakle danas u okretanju.

je 12,4 uz maglu i vidljivo nebo je bilo u Krapini u 8, a u 7 sati postoji podatak iz Bednje, uz pretežno vedro vrijeme bilo je 8,6. Trenutno neslužbeni podaci otprilike govore o vrijednostima od 12 celzijevih stupnjeva u Klenovniku, preko 14 celzijevih stupnjeva u Črešnjevu, Donjem Knegincu i Varaždinu. Međimurje 12 do 14, Zagorje 11 do čak 16 celzijevih stupnjeva, jednako tako Koprivničko-križevački dio 14 do 16 celzijevaca. Bioprognoza: u sunčano i toplo vrijeme podržavat će povoljne biometeorološke prilike u cijeloj zemlji. Uvjeti će biti pogodni za aktivnosti na otvorenom, što će kod mnogih pozitivno utjecati na opće stanje organizma. U kopnenim krajevima ujutro može biti magli, to smo već spomenuli, pa kroničnim plućnim i srčanim bolesnicima te asmatičarima podsjetnik na primjerenu zaštitu. I to je to što se tiče vremena. Stanje na našim kolnicima: rijedak je promet, posebice na ovom našem dijelu, što je i normalno budući da je nedjelja ujutro, a zapravo više nema niti gužvi na onim mjestima gdje prije 2-3 tjedna još uvijek bilo i čekanja i vožnje u kolonama. Na cestama unutrašnjosti mjestimica ima magle, vozači se pozivaju da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama te održavaju sigurnosni razmak između vozila. Gdje god putujete, poštujte prometne propise, prilagodite vožnju, ako su radovi znate da morate malo pričekati, i sretno stignete tamo kamo ste krenuli. Ugodnu, sretnu, sigurnu vožnju vam želimo. I zaključit ću još jednom informacijom iz Varaždinske Elektre, obzirom na povoljne vremenske prilike, radi se i danas, i to pogon Vinica, već su zapravo na terenu i radovi su počeli u 8. Do 11 potrajače za Vinice i naselja prema Sloveniji. Uključeni bi trebali biti Vinica, Breg, Falinić, Breg, naselje Roma, Križanče, Goruševnjak, Jarki, Kamenolom, Virje, Vratno Gornje i Donje, Radovec, Radovec Polje, Cestica, Babinec, Lovrećan, Brezje, Vinečko, Dubrava, Centar i Carina, Križovljan grad također. A od 8 do 18 sati Boršanec, Donje Vratno, Slatnjak, Vinica i Vinica Breg. E sad, da li se radi ili ne, ne znam, ali najavljeni su radovi, pa ako ste na tom području i nemate struje, smatrite ipak instalacije pod naponom i kao takve opasne po život. Uvijek je dobro spomenuti na kraju ovih informacija iz Elektre. 8:21, vrijeme je da zasviramo u nastavku programa Sjevernog FM-a. Dio vremena prije podneva posvetit ćemo naravno i vašim glazbenim izborima, pa imate već sada priliku nam se pridružiti. Viber, WhatsApp, SMS na 091 561 6622 ili inbox našega Fejsa.

0: Podravkina tvornica voća i povrća Kalnik u Varaždinu zapošljava mehaničari, tokari, strojobravari, električari, operateri na proizvodnim linijama. Vaša stručnost ima budućnost u Podravki. Ako imate završenu srednju školu tehničkog ili prehrambenog usmjerenja, spremni ste na smjenski rad i odgovorno obavljanje posla, vi ste osoba koju tražimo. Nudimo sigurno zaposlenje, redovita primanja i brojne pogodnosti. Svoje prijave šaljite nam na kalnik.posao@podravka.hr ili nam se javite na 042 241 122. Ostajem doma, biram Podravku.
1: Tražite mobitel, laptop ili brzi i pouzdani servis vašeg pametnog uređaja? Posjetite Validu, vašu trgovinu vrhunskih uređaja. Iskoristite trenutnu akciju na najnoviju Samsung S26 seriju za gotovinsko plaćanje. Moćni Samsung S26 Ultra dostupan je za samo 1199 eura, a elegantni Samsung S26 za samo 799 eura. Iz ponude izdvajamo zaštitna stakla, maskice te originalnu dodatnu opremu za mobitele Apple, Samsung, Xiaomi, a za mobilnu komunikaciju tu su najjeftinije bonbon tarife već od 4 eura mjesečno. Novo u ponudi, najam kombi i osobnih vozila od 5 do 9 sjedala uz mogućnost izdavanja R1 računa. Vaša tehnologija, naš posao, trgovina Valida u Ivancu, Vladimira Nazora 96A, mobitel 098-166-0066, telefon 042-770-779, trgovina Valida.
2: Budući mladenci, ne propustite dane vjenčanja u KTC restoranima od 21. do 26. rujna. Za vas smo pripremili odlične pogodnosti organizacije svadbene svečanosti i odgode plaćanja na 6 rata. Više na ktc.hr ili u KTC restoranima. Sretno mladenci, KTC restorani.
3: Bump tmače akcije, mini bager 850 kg, 4899 eura, 7-tonski cjekač drva 449 eura, letva 5x4x4, 2,99 eura, kosilica traktor 12 konja, 1469 eura, robot kosilice Luba već od 1099 eura, motokvat CF Moto C4 400 5699 eura, 3-tonska prikolica 6499 eura, paneli za ogradu 120 cm 13,99 eura, printer HP 35,90 eura.

0: Box krevet 160x200 549 eura. Škrinje 300 litara 249 eura, a 400 litara 349 eura. Kompresor 24 litre 99 eura. UD profil 59 centi, a CD samo 89 centi. Te gips ploče 2,79 eura. Dimnjak Šido Fi 16 459 eura. Fi 18 499 eura, a Fi 20 539 eura. BAM tmače, svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Info 049 467 001 i 002.
1: Vrijeme je za izmjenu guma. Nemojte čekati u redu. Naručite svoj termin za montažu guma u Vulkanizaciji Đuras u Vidovcu. Brza i stručna montaža, balansiranje, hotel za gume, uz prodaju sezonsko čuvanje guma za osobna, laka i teretna vozila. Osim toga, tu je i kompletna priprema vozila za tehnički pregled, autoservis, optika trapa, popravak automobilskih getriba, servis autoklime, kao i ostale vulkanizerske i servisne usluge. Novo u ponudi, praktičan i koristan dar koji će svaki vozač znati iskoristiti. Poklon bon Vulkanizacije Đuras. Poklonite servis, izmjenu guma ili drugu uslugu po izboru. Nazovite 042 209 035 ili 099 169 2609. Naručite i vozite bez čekanja. Vulkanizacija Đuras, kod novog rotora nasuprot benzinske u Vidovcu.
2: Marketing Sjevernog FM-a. 042 505 606.

0: Novine imaju čitatelje,
1: televizija gledatelje, a radio prijatelje. Hvala vam što ste naši prijatelji.
2: Vaš Sjeverni FM.

0: samo najbolje dovoljno dobro za vas, onda je jedina prava adresa za nabavu PVC stolarije Glup Produkt u centru Preloga. Tisuće prezadovoljnih kupaca, istinska su potvrda vrhunske svjetske kvalitete PVC stolarije Salamander, koja je savršeno energetski učinkovita, tehnološki moderna i vizualno neodoljivo dopadljiva. Nazovite 040-648-333 i shvatit ćete u tili čas da je iza vas Vnuk Produkt desna majstorska ruka i najpametnija odluka. Po sistemu ključ u ruke, nakon precizne ugradnje, Dream Team Vnuk Produkta obavlja i završne radove uz obradu špaleta i ugradnju klupčica. A osim opjevane PVC stolarije, u ponudi su garažna vrata, komarnici, rolete i grilje. Moti više su super povoljne cijene za gotovinu, ali i mogućnost plaćanja kreditnim karticama do 60 rata. Mudri ne kupuju na horuk, nego biraju Vnuk. Jer u svijetu PVC stolarije Vnuk Produkt igra glavnu ulogu. I to u Prelogu. Glavna 68. Telefon 040-648-333.
1: Ili na vnuk-produkt.hr. Znate li da su cijene srebra i zlata sada više nego ikad prije? Ako kod kuće u ladicama, kutijama imate stari, slomljeni nakit od srebra ili zlata, sada je pravi trenutak da posjetite zlatarnicu Biškup u Ivancu ili Ludbregu. U zlatarnicama Biškup za svoje staro srebro ili zlato dobivate najviše cijene, brzu i poštenu procjenu te isplatu odmah u gotovini. U ponudi, osim otkupa ili zamjene starog zlata i srebra, možete izabrati bezvremenske komade i široke ponude gotovih kolekcija nakita i satova. Ili pak dati izraditi nakit po vašoj želji i ideji. Čime dobivate kreativan i unikatan poklon koji izražava vaše osjećaje i vašoj voljenoj osobi stavlja osmijeh na lice. Osim otkupa, izrade i prodaje svih vrsta nakita, kod njih možete i dati svoj nakit na popravak ili pak zamijeniti baterije na satu. Bez čekanja, bez troškova, uz najveću isplativost zamijenite svoje srebro i zlato za novac dok su cijene na vrhuncu. Posjetite ih na adresi ulica Akademika Mirka Maleza 18 u Ivancu ili u Ludbregu, na adresi Alojzija Stepinca 14 nasuprot svetišta. Zlatarnica Biškup. Jer nakit uvijek pristaje.
2: Tražite savršeno mjesto za vrhunski obrok? Bistro i pizzerija Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj nudi neodoljive pice, sočne burgere, bogate gablece i prave domaće specijalitete. Organizirate proslavu. Naša velika sala idealna je za svečanosti svih vrsta. U ugodnom ambijentu ili dostavom na vašu adresu. Uživajte u vrhunskim okusima svaki dan. Posjetite nas ili naručite dostavu na 042-716-597. Bistro i pizzerija Gaj, gdje se dobra hrana i dobra ekipa uvijek slažu. Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikec Mont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Mikec Mont realizira. Nazovite Mikec Mont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikec Mont, Placerovci 22A Gorišnica. Telefon 00386-3128585 ili 099-756-2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikec Monta, vaš ulaz u sigurnost i stil.

I vrijeme je da malo promijenimo glazbeni izričaj i to ćemo napraviti uz naš hit dana. Danas nam je nedjelja, 21. mjeseca rujna, pa smo nekako nedjelju odabrali kao pjesmu dana koja će obilježiti to pjesmu Nedjelja, koju je na svom prvom albumu nazvanom A gdje si ti odabrao i snimio Vuco tamo negdje početkom 90. Prva asocijacija mnogima je, kad se spomene pjesma o nedjelji, upravo ta pjesma. Tonči Huljić je autor, a Vuco ju je otpjevao. Debitantski album je bio u pitanju, a prepoznatljiva je po dramatičnim i sjetnim stihovima koje ćete naravno čuti sada i još nekoliko puta tijekom dana, budući da nam je Vuco i Nedjelja pjesma dana. Idemo ju čuti, nakon toga mijenjamo glazbeni izričaj, ali ostajemo svi zajedno na 928.

0: Jedan odabir, jedno humanitarno djelo. Ovoga rujna odaberi Poli ili Perutnina Ptuj proizvode u KTC supermarketima i podrži Judo klub osoba s invaliditetom Fuji iz Velike Gorice. KTC i Perutnina Ptuj. Zajedno činimo dobro.
1: Bump tmače, mobitel Samsung A17, 169 eura, klima 5,1 kW, 499 eura, JBL zvučnik Party Box 320, 469 eura, LED TV Hisense 75 inča, 599 eura, hladnjak ogorenja French Door 769 eura, kotao za centralno 34 kW, 879 eura, komplet kutija prve pomoći 11,49 €, perilica rublja gorenje 7 kila 1200 okretaja samo 289 eura, gorenje bojler 50 litara 99 eura, a 80 litara gorenje 129 eura, laptop Acer sa Windowsima 11 samo 299 eura, iPhone 15 789 eura, iPhone 16 889 eura, Schiedel Inox dimnjak Fi 180 1149 eura, autoprikolica 679 eura. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka 049 467 001 i 002.
2: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski head spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana, luksuz čistog mira.
3: Stari lav na pozornici je uvijek u najboljoj formi. Pa će vas Željko Samardžić oduševiti u Areni Varaždin 30.

0: Areni Varaždin 31. listopada.
1: Vi slavite, mi častimo.
2: Čestitajte dragim ljudima važne životne događaje.
3: Vjenčanja,
2: rođendane,
1: obljetnice,
3: odlazak u mirovinu.
1: Čestitkom u programu radija Sjeverni FM.
3: 100 vaših čestitaka računati ćemo po redovnim cijenama.
1: A sve ostalo je u pola cijene.
3: I još gratis.
2: Trajni zapis vaših čestitaka.
1: Za više informacija, marketing Sjevernog FM-a
2: 505 606.

Велика сниження još traju, a nove kolekcije već stižu u Idexe. Pripremate mališane za vrtić ili školu, tražite kvalitetnu odjeću, a pritom želite i uštedjeti? U Idexe trgovini u Green Parku u Varaždinu još uvijek vas očekuju velika sniženja do 50% na odabrane artikle proljetno-ljetne kolekcije. Iskoristite odlične cijene i pronađite još pokoji omiljeni ljetni komad, a zatim zavirite i u novu jesensku kolekciju koja već pristiže u trgovinu. Od udobnih komada za svaki dan preko odjeće za vrtić i školu pa sve do trendi modela za posebne prilike. Idexe donosi sve što vašim mališanima treba za novu sezonu. Talijanski dizajn, kvaliteta i udobnost za djecu od 0 do 14 godina. A najbolje od svega, dok birate nove jesenske komade, još uvijek možete pronaći odlične artikle na sniženju i uštedjeti do 50% na odabranim kolekcijama. Ljeto se polako oprašta, nova školska godina stiže, a Idexe je spreman za oboje. Posjetite Idexe trgovinu u Green Parku u Varaždinu i obucite djetinjstvo u najljepše boje.

0: Centar Lumini, Varaždin. Jesen je stigla. Jeste li spremni za sezonu grijanja? Vrijeme je za učinkovito, pouzdano i moderno grijanje uz Energo S. Odaberite Daikin i Klibet dizelice topline za cjelovito grijanje vašeg doma ili moderne klima uređaje optimizirane za grijanje. Idealne za ugodnu temperaturu uz učinkovitu potrošnju energije. U Energo S-u dobivate sve na jednom mjestu. Stručno savjetovanje, prodaju, montažu, servis i održavanje uz 5 godina jamstva. Ne čekajte prve hladne dane. Nazovite 042-214-835 ili nam se javite na prodaja@energo-s.hr. Energo S. Za toplinu doma na koju možete računati.
1: Marketing Sjevernog FM-a. 042-555-606.
2: Prometni info.
3: Evo nam i prometnog infa, nakon podužeg bloka marketinga u 9 sati i 8 minuta, uz pozdrav svima vama koji ste nam se sada pridružili na 928. Nedjelja je, pa je razumljivo da je na našem području promet rijedak. Tek poneki automobil ili nekoliko njih uz one trgovačke centre koji rade, odnosno trgovine koje su otvorene, još se obavljaju one kupovine koje nisu stigle tijekom tjedna. Ostalo, vidljivost je dobra, magla ona koja je jutros ponegdje nešto je bilo i vlaga u zraku se razišla i zapravo uvjeti za vožnju su dobri. Ima radova na našim prometnicama, obilježeni su privremenom prometnom signalizacijom. Imajte na umu da ona ima jednaku važnost kao i ona stalna signalizacija i doista poštujte ju, budite uzoran vozač. Ono što mogu vam skrenuti pažnju, iako danas ne, ali kroz tjedan uvijek imajte na umu da je evo tek nedavno počela nova školska godina, da puno učenika je na našim prometnicama i sudionika u prometu, mnogi od njih zapravo i po prvi puta samostalno sudjeluju u prometu, pa evo, pomognimo im, odnosno pokažite rukom ako stanete ispred pješačkog prijelaza, a morate stati ako netko želi prijeći preko njega, da može slobodno krenuti i sigurno zapravo krenuti dalje. I budimo uljudni jedna prema drugima, čuvajmo sebe, pazimo druge. Evo, to bi nekako bila poruka. Ako idete dalje na put, Hrvatski autoklub izvješćuje kako na cestama unutrašnjosti mjesimica ima magle i vozača poziva da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama te održavaju sigurnosni razmak između vozila. Jednako tako podsjećaju i na čitav niz radova na naših prometnica koji se evo nakon sezone posebice na autocestama intenziviraju, pa pratite kakvo je stanje na onoj dionici puta gdje ste krenuli. Ekipa Sjevernog FM-a svima koji su sudionici u prometu žele sigurno prometovanje i sretan dolazak na odredište. Sigurnu vožnju želimo vam i ugodnu također. Ostanite i uz 928, sviramo vam dalje u nastavku našeg druženja, ali pozivam vas ujedno i da nam se pridružite za čušpajz, odnosno ono vrijeme u kojem ćemo što primati vaše glazbene želje, što ih i puštati u eter, odnosno realizirati. Pisati nam možete poruke na 091-561-6622 koristeći klasični SMS, WhatsApp, Viber ili pišite za sada u inboxu našega Fejsa, a naravno bit će prigode i za telefonske pozive putem broja 505-505, ali to nešto kasnije. Očekujemo vaše glazbene želje. Ako imate i vi kakvo opažanje iz prometa, slobodno dojavite, pročitat ćemo i pomoći zapravo i svim ostalim sudionicima ako se negdje nešto događa, da izbjegnu gužvu ili da budu oprezni i pažljivi na tom dijelu puta, što svakako savjetujemo svima koji su u prometu. I ostanite s nama na 928.
2: vaša frekvencija 92,8 MHz. Sjeverni FM.

0: Trgovina Mikić iz Gojanca. Sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Iz trenutne akcije izdvajamo Fisman plinski kombi bojler 25 kW 1440 eura. Senko štednjak za centralno grijanje 25 kW 1430 eura. Na ostale artikle gotovinski popusti do 30%. U trgovini Mikić po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Moguće je i plaćanje karticama na rate. Za dodatne informacije obratite nam se na telefon 042-300-288 ili na e-mail info@mikic.hr. Trgovina Mikić Gojanec, Braće Radića 12. Radno vrijeme svakim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati.
1: Vi slavite, mi častimo.
2: Čestitajte dragim ljudima važne životne događaje.
3: Vjenčanja.
2: Rođendane.
1: Obljetnice.
3: Odlazak u mirovinu.
1: Čestitkom u programu radija
2: Sjeverni FM.
3: Gratis.
2: Trajni zapis vaših čestitaka.
1: Za više informacija, marketing Sjevernog FM-a.
2: 505-606.
3: Jer čestitke su uvijek im.
4: Ovo je tvoj dan.
5: Očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.
6: Podravkina tvornica voća i povrća Kalnik u Varaždinu zapošljava. Mehaničari, tokari, strojobravari, električari, operateri na proizvodnim linijama. Vaša stručnost ima budućnost u Podravki. Ako imate završenu srednju školu tehničkog ili prehrambenog usmjerenja, spremni ste na smjenski rad i odgovorno obavljanje posla, vi ste osoba koju tražimo. Nudimo sigurno zaposlenje, redovita primanja i brojne pogodnosti. Svoje prijave šaljite nam na kalnik.posao@podravka.hr ili nam se javite na 042241122. Ostajem doma, biram Podravku.
7: Sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplast ponuda alu i PVC stolarije ima najbolji omjer cijene i kvalitete. PVC stolarija super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril kolor tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744 015 i 098 544 199.

0: Kada vlastiti zubi više nemaju dugoročnu prognozu, postoji mogućnost potpuno novog početka. U iHeal Dentalu uz All-on-4 i All-on-6 koncept pružamo mogućnost fiksnih zuba pacijentima koji su izgubili sve ili gotovo sve zube ili se suočavaju s njihovim gubitkom. Individualno planiranje, suvremena implantologija, fiksni zubi. Jer novi zubi ne mijenjaju samo vaš osmijeh, mogu promijeniti način na koji živite. Posjetite nas na adresi Rudolfa Reitera 2 u Ivancu ili se naručite na 04 2 7 9 8 2 7 7.
1: Ove jeseni sreća raste u KTC Poljoljekarnama. Samo jedan odabrani proizvod nudi vam priliku za osvajanje vrijedne nagrade. KTC poklon kartice ili Renault Clio 5. Zato birajte mudro i vidimo se u KTC Poljoljekarnama.
2: Tražite savršeno mjesto za vrhunski obrok? Bistro i pizzerija Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj nudi neodoljive pice, sočne burgere, bogate gablece i prave domaće specijalitete. Organizirate proslavu. Naša velika sala idealna je za svečanosti svih vrsta. U ugodnom ambijentu ili dostavom na vašu adresu. Uživajte u vrhunskim okusima svaki dan. Posjetite nas ili naručite dostavu na 042-716-597. Bistro i pizzerija Gaj, gdje se dobra hrana i dobra ekipa uvijek slažu.

0: u Areni Varaždin 31. listopada.
1: Sada je pravo vrijeme za kupnju novih naočala. Najbolja ponuda naočalnih leća i okvira sinonim je Baroko optike u Varaždinu na Kapucinskom trgu 5. U Baroko optici nude 20% popusta na sve dioptrijske okvire i sunčane naočale. Akcija vrijedi za cjelokupni asortiman i za sve oblike plaćanja i to sve do kraja listopada. Informirajte se telefonom na broj 717679. Baroko optika, stil i jasnoća u svakom pogledu.

0: Oamenská prognóza.
1: Vrijeme da vas malo u programu Sjevernog FM-a informiramo još i o vremenu, doduše prvo o ovom trenutnom, odnosno koliko nam je sati, 9.57 je na našem satu. Što se vremena tiče, danas pretežno sunčano, mjesimice magle bilo tijekom jutra, ali se ona već do sada razišla, vjetar slab zapadni smjerova i imat ćemo dnevnu temperaturu u onom najtoplijem dijelu dana, to je tamo negdje između 2 i 3 tijekom poslijepodneva od 26 do 28 celzijevih stupnjeva. Najslužbeni podaci trenutno Klenovnik je na 22 celzijeva stupnjeva kao i Črešnjevo, Donji Knegnec na 20 celzijevih stupnjeva, Trnovec na 19, Varaždin na 20, Ivanec na 19, Tužno na 21 celzijev stupanj, barem tako pokazuju ovi neslužbeni podaci. Oni malo službeniji od 9, dakle od prije sat vremena, kažu da je u Varaždinu u to vrijeme bilo 16,3 uz pretežno vedro vrijeme, tlak 1025 hektopaskala i tlak raste. 87% vlage u zraku i imamo nešto slabog sjeverozapadnog vjetra, kažu službeni podaci, ali od prije sat vremena. Tek za nekih desetak minuta ćemo doći do ovih trenutnih vrijednosti službenih. Sunčano i toplo vrijeme podržat će povoljne biometeorološke prilike u cijeloj zemlji. Uvjeti će biti pogodni za aktivnosti na otvorenom, što će kod mnogih pozitivno utjecati na opće stanje organizma. U kopnenim krajevima magla koja je tijekom jutra bila i bit će je i sutra, pa treba kronične i plućne srčane bolesnike te astmatičare podsjetiti na primjerenu zaštitu. Sutra, kažu meteorolozi, djelomice sunčanih i oblačnih razdoblja izmjena, no većinom suho, vjetar slab i umjeren sjeveroistočni, jutarnja temperatura od 12 do 17, najviša dnevna od 21 do 24 celzijeva stupnja. A što se utjecaja na zdravlje tiče, slično kao i prethodni dana, posvuda će prevladavati uglavnom povoljne biometeorološke prilike. Najosjetljivijim meteoropatima uz lokalne nestabilnosti prolazno može biti narušena koncentracija i radni elan, ali se kod većine ljudi ne očekuju tegobe povezane s vremenom. E sad, ja nisam većina ljudi, meni ovaj radni elan danas baš nije nešto što bi bilo za poželjeti. Još kratko informacija što nas očekuje u nastavku tjedna, ovako neslužbeni podaci, dakle ja ću pokušati pročitati ove karte i najave. Sutra, dakle to smo spomenuli, utorak i srijedu bi nam trebalo biti pretežno sunčano, no nešto niže temperature možemo očekivati na našem području ujutro, uglavnom između 7 i 10, dakle ispod, odnosno jedno cifre neće biti temperature u jutarnjim satima, a dnevne uglavnom negdje između 17 i 20 celzijevih stupnjeva. Onda nas u četvrtak prema sadašnjim informacijama očekuje na oblačenje, povremeno i sa kišom, jutro oko 10, dan 21 celzijev stupanj, a ponovo promjenjivo, izmjena oblaka i sunčanih razdoblja od petka nadalje, onaj sljedeći vikend, no sa pretežito sunčanim vremenom i suho. Temperature ponovo od 7 do 10 one jutarnje, a od 18 do 22 dnevne temperature. No, više o tome naravno tijekom tjedna. Vjerujem da sam vas informirala, tako je trenutno ovdje, a još ćemo i o vremenu nešto kasnije. Poziv vrijedi dalje, ostanite sa Sjevernim FM-om. Ono što nam ide u nastavku, još malo glazbe, glazbe, još malo poslovnih oglasa, pa onda i marketinga, i stići ćemo tako i do nedjeljnog čušpeza, u koji naravno zovemo i vas, gdje se možete uključiti svojim glazbenim odabirom već sada, ako nam šaljete poruke Viber, WhatsApp, SMS na 091-561-6622 ili nam pišete u inboxu našega Fejsa. I to je to, idemo svirati prije poslovnih oglasa. 92,8 MHz.

0: Poslovni oglasi.
1: Tvrtka Maraton usluge iz Jurketinca ima otvorena slobodna radna mjesta i traži više izvršitelja za radno mjesto vodoinstalatera ili instalatera grijanja i klimatizacije za rad u Njemačkoj. Od kandidata se traži minimalno godinu dana iskustva na poslovima traženih pozicija. Poslodavac osigurava smještaj, prijevoz, radnu odjeću i obuću, te stimulativna primanja i rad u poticajnom okruženju, te mogućnost dolaska u Hrvatsku svakoga tjedna. Sve dodatne informacije dostupne su telefonom na broj 091 619 3375. Tražite priliku koja će pokrenuti vašu karijeru? BGV Montaža otvara vrata novim kolegama. Tražimo više montera metalnih konstrukcija i pokretnih traka za rad u dinamičnoj industriji i autoindustriji širom Njemačke i Europske unije. Iskustvo je poželjno, ali ako ste početnik sa velikom željom za učenjem, vi ste naš idealan kandidat. BGV Montaža osigurava vam sve za bezbrižan rad, atraktivna i stimulativna primanja, organiziran prijevoz i smještaj, kompletnu radnu odjeću te ugodno i profesionalno radno okruženje. Ne čekajte sutra. Nazovite nas već danas na 099-529-7222. Ponavljam, 099-529-7222. BGV Montaža, vaša prilika za uspješnu karijeru. Tvrtka TMT DOO zapošljava CNC glodača, CNC tokara te pripajača, zavarivača za rad u pogonu u Lepoglavi. Prijave pošaljite na e-mail zamolbe@tmt.hr ili se javite osobno na adresu Varaždinska 11, Lepoglava.
2: Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima otvoreno slobodno radno mjesto, medicinska sestra, medicinski tehničar. Uvjeti su srednja stručna sprema, medicinska sestra ili medicinski tehničar, položen stručni ispit, osim za one kandidate koji su završili petogodišnje obrazovanje za zanimanje medicinska sestra, medicinski tehničar, opće njege i odobrenje za samostalni rad. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec, uz naznaku za natječaj.
3: Tvrtka Frason je u potrazi za radnicima koji bi se pridružili našem timu. Trenutno imamo otvorene sljedeće pozicije: radnik u proizvodnji i tehničar za TPU proizvodnju. Za više informacija nas kontaktirajte na broj 042 208 514 ili dođite osobno na adresu Otok Virje, Sportska ulica 14, 42208 cestica, te započnite karijeru u uspješnoj internacionalnoj kompaniji.
0: Poslovni oglasi.

0: eura. Senko štednjak za centralno grijanje 25 kW 1430 eura. Na ostale artikle gotovinski popusti do 30%. U trgovini Mikić po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Moguće je i plaćanje karticama na rate. Za dodatne informacije obratite nam se na telefon 042 300 288 ili na e-mail info@mikic.doo.hr. Trgovina Mikić Gojanec, Braće Radića 12. Radno vrijeme svakim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati.
1: Podravkina tvornica voća i povrća Kalnik u Varaždinu zapošljava. Mehaničari, tokari, strojobravari, električari, operateri na proizvodnim linijama. Vaša stručnost ima budućnost u Podravki. Ako imate završenu srednju školu tehničkog ili prehrambenog usmjerenja, spremni ste na smjenski rad i odgovorno obavljanje posla, vi ste osoba koju tražimo. Nudimo sigurno zaposlenje, redovita primanja i brojne pogodnosti. Svoje prijave šaljite nam na kalnik.posao@podravka.hr ili nam se javite na 042 241 122. Ostajem doma, biram Podravku.
2: Jesen je stigla. Jeste li spremni za sezonu grijanja? Vrijeme je za učinkovito, pouzdano i moderno grijanje uz Energo S. Odaberite Daikin i Klibet dizelice topline za cjelovito grijanje vašeg doma ili moderne klima uređaje optimizirane za grijanje. Idealne za ugodnu temperaturu uz učinkovitu potrošnju energije. U Energo S-u dobivate sve na jednom mjestu. Stručno savjetovanje, prodaju, montažu, servis i održavanje uz 5 godina jamstva. Ne čekajte prve hladne dane. Nazovite 042 214 835 ili nam se javite na prodaja@energopovlaka.s.hr. Energo S. Za toplinu doma na koju možete računati.
3: Vrijeme je za izmjenu guma. Nemojte čekati u redu. Naručite svoj termin za montažu guma u Vulkanizaciji Đuras u Vidovcu. Brza i stručna montaža, balansiranje, hotel za gume, uz prodaju sezonsko čuvanje guma za osobna, laka i teretna vozila. Osim toga, tu je i kompletna priprema vozila za tehnički pregled, autoservis, optika trapa, popravak automobilskih getriba, servis autoklime, kao i ostale vulkanizerske i servisne usluge. Novo u ponudi, praktičan i koristan dar koji će svaki vozač znati iskoristiti. Poklon bon Vulkanizacije Đuras. Poklonite servis, izmjenu guma ili drugu uslugu po izboru. Nazovite 042 209 035 ili 099 169 2609. Naručite i vozite bez čekanja. Vulkanizacija Đuras, kod novog rotora nasuprot benzinske u Vidovcu.
0: Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikec Mont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Mikec Mont realizira. Nazovite Mikec Mont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikec Mont, Placerovci 22A Gorišnica. Telefon 00386 3128585 ili 099 756 2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikecmonta, vaš ulaz u sigurnost i stil. Optika i poliklinika Rauš, 45 godina tradicije, 3 generacije majstora naočalne optike i najnovija svjetska tehnologija. Novo, uređaj za precizan pregled vidnog polja, jer vaš vid zaslužuje samo najbolje. Na jednom mjestu, pregled, dijagnoza, naočale i leće i okviri za vas ili vaše najmilije. Optika Rauš, Augusta Šenoe 8, blizu Varaždinskog placa u Varaždinu. Nazovite i rezervirajte termin već danas 091 610 5316 ili posjetite optika-raus.hr. Optika Rauš, jer vid je život. BAM tmače akcija Kvat Linhaj 650 7798 eura, a 370 4499 eura. Klima Vivax 3,5 kW 318 eura. Škrinja gorenje 400 litara 379 eura. Motocikl Crosser 300 kubika 3199 eura. Traktori Kyoti Južna Koreja uz 7 godina garancije već od 25.949 eura. Freza 170 cm 1799 eura. Romobil Energy Urban 500 samo 469 eura. Malcher Roto 150 cm 999 eura. Blok kuhinja 2 metra samo 289 eura. Spavaće sobe 599 eura. Klizni ormar širine 130 cm 179 eura. HES popodnice i madraci uz 33% akcijskog popusta. BAM tmače. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Info 467001 i 467002 uz predbroj 049.

Kad tražiš stanicu, mičeš te herce, ne znaš da li bi sum ili tum, samo prebaci na sjeverni fum.

E da, to kad krenete pa onda uvijek krivi džingl nekako nađete. Dobar dan još jednom svima, vrijeme za čušpajz i to onaj malo duži. Možda malo kasnim, ali puno toga je bilo u međuvremenu. Dosta je vaših glazbenih prijedloga stiglo. U međuvremenu nam još možete i pisati, ali i uskoro otvaram telefone kako bismo čuli dio vaših glazbenih prijedloga, odnosno dali vam priliku da i na taj način se uključite. Sve što nam imate za reći, što je u našoj fonoteci sviramo. E sad imamo ovako, pozdrav vama gospođo Almira, molim vas pjesmu Najljepši cvijet, Adi Šoše, kćerki Suzani za njen imendan. Hvala svima, pozdrav, Đuka je u potpisu. Đuka, pozdravljamo vas, pozdravljamo Suzanu, naravno i sve slušatelje i bit će pjesma. Zatim pozdrav, vrati se s kišom, Neda, hvala. Naravno puštamo i to, pozdrav Almira, može čuvaj stara pisma i lijep pozdrav od Josipa. Josipe, s pjesma će svakako biti. Polumaraton se trči u Varaždinu, pa imamo samo pozdrav i to Ivanu i svim polumaratoncima. Sretno na stazi u Varaždinu i što bolji rezultat. Mi se pridružujemo ovim željama, mogli ste i kakvu pjesmicu poželjeti, ali dobro. Drago iz Novaka se ja, Noćni skok želi čuti, Stare slike, Spaliću, pozdrav Almira tebi, Ivani, Romini, Antoni, dečkima u Belgiji, Njemačkoj i zagorskim bečarima idu pozdravi od Drage. Godina je previše, Miroslav Škoro, pozdrav od Danice, može ide i to. Zatim pozdrav, može pjesma od Halida Bešlića, Željan sam željan, pozdrav od Tomeka iz Hrastovskog, može, bude. Može li molitva majke Zagorske? Vjerujem da da. Pozdrav, može pjesma Tko će tebe curo ljubit od Podvinčana za ekipu Mik Paske u Koblencu. Pozdrav vama i dragi iz Novaka. Pozdrav ide i vama. Ovako na brzinu gledam što još imam pjesma, još jednom da ti kažem ostani, hvala, i usput čestitke uz vaš dan i molila bi da pustite pjesmu Za čuda letim od Jakova Zinovića, hvala i ugodan dan vam želim, hvala i vama na ovoj glazbenoj želji. E sad još ono što se nam Viberom predložili, može pjesma Lijepa je ko naslikana, hvala, ne, i Vajlo Dimitrov. E sad, da li je to zapravo samo potpis ili protražit ću, ali Lijepa ko naslikana može. Mladen Strugar Švabica ide pjesma također. I Almira, molim vas, pustite mi pjesmu Okus ljubavi za cure u kuhinji doma Mati u Babincu. Hvala ti. Može, ide. To su dakle pjesme koje ste nam do sad poželjeli. Malo ću zasvirati. U međuvremenu vi razmislite što biste poželjeli čuti i za čušpaj, odnosno u telefonskim pozivima. Jedan glazbeni broj, potom marketing i nakon toga ide i idu i vaši pozivi. Ostanite s nama i dalje.

0: Samo hitovi na 92.8 Sjeverni FM.
1: To kad pukne ekran na mobitelu.
2: Computer shop Habek.
1: Laptop je prestao raditi.
2: Computer shop Habek.
1: Trebam prave slušalice.
2: Computer shop Habek.
1: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
2: Computer shop Habek Ivanec. I tako već 25 godina.
1: U potrazi ste za kameno-klesarskim uslugama, tražite kvalitetu, profesionalnost i moderan pristup. Klesarstvo Marmak Progres može se pohvaliti tradicijom dugom čak 15 godina, najmodernijim CNC strojevima i vrhunskom kvalitetom obrade kako bi svojim klijentima pružili najbolju uslugu. Ukoliko vam je potrebna izrada i montaža prozorskih klupica, izrada nadgrobnih spomenika, rekonstrukcija postojećih spomenika, izrada kuhinske plohe od kvarca, ali i mnoge druge usluge, obratite se klesarstvu Marmak Progres, osobno na adresi Gora 6, Novi Golubovec ili putem kontakt broja 098-430-527. A možete i posjetiti njihovu Facebook stranicu Marmak Progres ili pak web stranicu www.marmak.hr. BAMT Mače akcije. Mini bager 850 kg 4899 eura. 7 tonski sjekač drva 449 eura. Letva 5x4x4 2,99 eura. Kosilica traktor 12 konja 1469 eura. Robot kosilice Luba već od 1099 eura. Moto Quad CF Moto C4 400 5699 eura. 3 tonska prikolica 6499 eura. Paneli za ogradu 120 cm 13,99 eura. Printer HP 35,90 eura. Box krevet 160x200 549 eura. Škrinje 300 litara 249 eura, a 400 litara 349 eura. Kompresor 24 litre 99 eura. UD profil 59 centi, a CD samo 89 centi, te gips ploče 2,79 eura. Dimnjak Šido Fi 16 459 eura, Fi 18 499 eura, a Fi 20 539 eura. BAMT Mače. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Info 049 467 001 i 002.

až din. Stari lav na pozornici je uvijek u najboljoj formi. Pa će vas Željko Samardžić oduševiti u Areni Varaždin 31.

0: Varaždin, 31. listopada.
1: Suset, kaj vas muči? Lučate u tu kosilicu kak da bu se sama vužgala.
2: Ja, suseda, najte me nikad pitati. Kosilica je stala. Pila ne reže kak treba, a i flaksirica koda šrota, a ne kosi.
3: Ne gubite živce, tu je VG servis. VG servis. VG servis, stručnjak za popravak i servis malih poljoprivrednih strojeva i motocikala. VG servis specijaliziran za Stihl, Husqvarna, Jonseret, Oleomak. I za popravak svih drugih marke, uključujući uređaje kineskih proizvođača, ponovno je tu VG servis. Trebate li servis kosilice, flakserice, motorne pile, motokultivatora ili motocikla, ili pak profesionalno brušenje svih vrsta lanaca za motorne pile? Pravo rješenje za vas je VG servis. Nakon popravka i po potrebi nude i dostavu na kućnu adresu. VG servis, Falerova 4, Ivanec. Nazovite na 098-921-9091.
2: 25 godina iskustva, pravi majstori za vaš strojni park.
4: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
5: Čušpajz, od svega pomalo, za svakog ponešto.
1: E da, čušpajz, od svega pomalo, za svakog ponešto, i vrijeme za vaše telefonske pozive. Za 20 minuta nam ide marketing. Umeđu vremenu, svi vi koji imate kakav dobar glazbeni broj za nas, želite ga čuti u nastavku, znate što vam je činiti. Telefonski pozivi su u pitanju. 505-505, onaj slatki bobončić sa crtom, po dva puta, tako, i s nama ste u eteru. 042 je predbroj. Halo, dobar dan. Čujemo se? Ili se ne čujemo? Halo.
6: Dobar dan.
1: Dobar dan.
6: Lijepi pozdrav.
1: Pozdrav i vama.
6: Može od kuliša kad majka jedom ode.
1: Kad majka jednom...
6: ode. To Kuliš pjeva.
1: Kuliš, da, ali se vjerojatno tak ne zove, a moram točan redoslijed imati.
6: Ha, ja uvijek tak volim tu pjesmu čuti, jer je više nema. Ali ako se nekak drugčije zove, pomogite ako možete.
1: Sad pokušavam čak niti... Samo da probam s majka. Ne. Duško Kuliš, znate kaj, sad mi bude ono, idem ju tražiti negdje.
6: Ako ju nađete, ako ne, bilo šta.
1: Koja, bilo šta, od Kuliša nešto?
6: A može. No, ali puno put sam ja tu kod vas tak naručila na taj naziv i bilo je. Jer ja stvarno volim to i to tak na 3 mjeseca možda jedan put zove.
1: Aha.
6: Kad majka jedno ode, nisi više dijete.
1: Kad jednom... E, bum ju našla, ne znam kaj se događa.
6: No, pa,
1: da, pjesma se zove Kad jedna majka ode, točno tak.
6: Jel' tak?
1: Mm-hmm.
6: E, oprostite kaj sam vas davila.
1: No, dobro. Za svaki slučaj, ako ne pronađem, imate mi koju alternativu?
6: Pa onda jedu od više kovača neku staru.
1: Najljepše su oči moje majke.
6: Može i to.
1: Može. Molim, hvala vama. Pozdrav, do slušanja. 505-505, naš je brojček, javite nam se, tu smo za vas. Halo.
7: Halo, lijepi pozdrav, Almira.
1: Pozdrav vama.
7: Ja bi lijepo molila ako može pjesma Pleši sa mnom od Leonarda Cohena.
1: Dance with me to the end of love.
7: Jeste, jeste, jeste.
1: Može.
7: Pozdravila bi Sanju, Mariju, Deda Đuru, Frana, Dinija i Gabriela. A svima želim ugodan ostatak dana.
1: Vama također, naravno, pozdrav i svima njima od ekipe Sjevernog FM-a. A mi idemo dalje sa vašim pozivima. Halo.
8: Dobar dan, ovdje Mirjana.
1: Dobar dan, Mirjana.
8: Lijep pozdrav vama i cijeloj vašoj ekipi. I željela bi pjesmu Ne daj da te slome od Dražena Zečića.
1: E, to nikako nije dobro da vas slome, to dobar savjet svima. Ne dajmo se.
8: Da, da.
1: Nema predaje.
8: Nema, nema.
1: Može, ide pjesma.
8: E, lijep pozdrav i ugodan dan.
1: Vama također. Do slušanja.
8: Hvala.
1: Molim, 505-505, brojček je našeg telefona, tu smo za vas. Halo.
9: Dobar dan.
1: Dobar dan.
9: Pozdrav vama u studiji i režiji, svim slušalcima. Posebno bi pozdravila Dragicu, Miroslava i Denisa uz pjesmu Te noći kad smo se rastali.
1: Te noći kad smo se rastali.
9: Da.
1: Znate možda izvođača?
9: Ivanečki i Bečari ili kako se zovu?
1: Ha. Ne ide. Znači kad smo...
9: Imate to.
1: Ha. Ali ima dijakriptički znak pa mi ne prolazi. Dakle, Č. Te noći. Ne ide niti o, samo sa i kad smo se rastali. Kad smo se rastali. Ja ne znam da moje računalo danas me bojkotira ili se nešto čudno događa. Rekli ste Ivanečki Bečari.
9: Yes.
1: Ha, znate kak se pjesma točno zove za sljedeći put da ju ne tražimo? Jer mora biti točno napisano. Te smo se noći rastali.
9: Oh, dobro.
1: Može, ide.
9: Puno vam hvala.
1: Molim, pozdrav, do slušanja, bok. E sad, uspjela sam evo i to pronaći i vi možete biti s nama ako imate glazbenu želju. Halo.
10: Dobar dan.
1: Dobar dan.
10: Pozdrav iz Vrbna.
1: Pozdrav Vrbnu.
10: Lijepo vas i pozdravljala vas i sudniju režiju. Htjela bi naručiti onu pjesmu Nemoj noći brzo proći.
1: Može.
10: Hvala lijepa.
1: Molim.
10: Lijepi pozdrav svima.
1: Pozdrav i vama. Do slušanja. Dakle, 505-505 broje našeg telefona, možete nam se javiti naravno uz predbroj 042, svi vi koji zovete iz mobilne mreže. Dobar dan, sve bolje i bolje, još samo da me računalo malo bolje sluša, ruke malo bolje služe, bilo bi bolje, ali dobro.
11: Da li može biti ona pjesma Žalit ćete mnogo što me više nema?
1: Ha, to bi vam se tak trebalo zvati.
11: Pa da, ide nekak, ja znam točno preslučati.
1: Ide nekak, to vam je, znate, kad krenete tražiti pjesmu, ima i 90.000 među njima, kak ste rekli, žalit ćete?
11: Mnogo, što me više nema.
1: Go, što me više...
11: Ili pa volimo se mi, može?
1: Jednoga dana žalit će mnogi, to bi to moglo biti.
11: To, baš to.
1: Samo sad idem gledati da li ju mi imamo. Nema, nažalost.
11: Nema. Onda u tuđini sjedim sam, to može?
1: Tu džini sjedim. To je isto nešto samo iz pjesme.
11: Ne budemo ono najti kalem dugo zavlačio, to pa ne budemo dolgo našli od Đačke, spomenari, od Sece, ali kak se za ono, kogo zove, ne budemo. Lete dani kao, kao ptice.
1: Evo, bum neke našla, može?
11: No, more, već je bilo za pitanje o tome. No, ali dobro. Imate 100% kad je bilo žalno. Dobro, Bog živjeli. Bog.
1: Može. E sad, ja se vjerojatno s njom nisam susrela. Lepo prosim, ne drugi broj, samo 505505 da ne ometamo zapravo ostale pozive i pozivatelje ovdje u eteru na 928. Samo 505505 bit će u eteru i može u eter. Halo.
12: Dobar dan.
1: Dobar dan.
12: Ali može nešto za treću dob? Dao biš ti sve, jut.
1: Naravno, može.
12: Hvala vam lijepo.
1: Molim, pozdrav. Vište kak se treća dob odmah razme. Sve znamo i koja je pjesma u pitanju i gdje je i da ju imamo. Ovako teško neke stvari pronalazim. Halo.
13: Dobar dan, gospođo Almira Danica.
1: Dobar dan, recite Danice.
13: Može pjesma Ljudi poput nas od Jakova i Jasne Zlokić.
1: Može.
13: Pozdrav vama, slušateljima obitelji. Hvala vam lijepo.
1: Molim, pozdrav i vama. Do slušanja, bok. Halo, halo. E, netko mi je bio tu, ako se ne varam. Čujemo se. Halo. 505505, naš je brojček i vi možete biti s nama. 042 predbroj, pozivi s vama zvana 003 85 42, pa 505505. Halo. Halo. Vidim da je neko u eteru, međutim ne želi nam se javiti. Idemo dalje. Hoće li ovdje biti sreće? Halo. Dobar dan. E sad mislim da smo sve zablokirali. Čujemo li se? Ovako, idemo čuti ako uspijemo ovaj telefonski poziv, ako ne onda malo sviram pa opet pozivi. Halo.
14: Dobar dan.
1: Dobar dan.
14: Od Duška Lokina, Po nama je padala kiša, tak se nekak zove. Lijepo bi prosila.
1: Nije ni padala kiša, Duško Lokin.
14: Da, to je taj novija. Te kak je, Pod nama je padala kiša.
1: S nama je plakala kiša.
14: E, da.
1: To je on u suradnji sa Anom, eto.
14: Tako je, da.
1: Može.
14: Da. Prostite, hvala.
1: Nema problema, pozdrav. Glavno da se nađe i da uspijevamo pronaći. A mi nastavljamo dalje. Halo.
15: Halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
15: Pozdrav iz Ježovca. Naručila bih pjesmu od Violino Zagorja, Jorgova ne širi svoje grane.
1: Može.
15: I posebno bih čestitala svojim mužu Mišku, sretan rođendan koji je bio u petak.
1: Čestitke od nas, pozdrav njemu, pozdrav vama. Hvala. Molim, do slušanja. I vi možete biti s nama, zato javite se. Tu smo za vaše glazbene želje i prijedloge i ideje. Na 505505. Halo, dobar dan.
16: Dobar dan, poštovanje Josipe.
1: Recite Josipe.
16: Nešto bilo što od Mix Benda.
1: Mix Band.
16: Da, to su starčeki, ali vrhunski pjevaju.
1: Plaču žice violine.
16: Da.
1: Ovak na brzinu ke nalazim. Oko Garavo, Zagor je moje. I to je to.
16: Da.
1: Kaj, onda plaču žice violine. Bumo to pustili.
16: Da. Da, može to, ajde,
1: može.
16: Hvala lijepa, ugodno popodne.
1: Molim,
16: dan.
1: Vama također, lijep pozdrav. 505 505, znate naš broj, tu smo za vas, javite se sa svojim glazbenim izborima. Možete naravno se još javiti, uključujemo vas u eter. Halo.
17: Dobar dan.
1: Dobar dan.
17: Pozdrav, Almira, opet Ljiljana. Ja bih lijepo molila pjesmu "Ja bez tebe ne mogu da živim".
1: Halit.
17: Da.
1: Može.
17: Halit. Lijepi pozdrav vama, Sanji, Mariji, Dedi Đuri, Franu, Diniju i Gabrielu i ugodan ostatak dana.
1: Vama.

0: Pozdrav, do slušanja. Puno ćemo, evo, dobre glazbe primiti na ovaj način, a svi vi koji ne uspijevate stići do nas, možete nam se pridružiti i porukama na 091-561-6622. Halo!
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Da li može od Vice Vukova gitara i more?
0: Gitara i more, Vice Vukov, može...
1: Dobro, puno vam hvala i lijepa nedjelja još.
0: Vama također. Pozdrav, do slušanja. A mi nastavljamo dalje. Javite se i vi. Dobar vam dan.
2: Dobar dan.
0: Joj, malo stižete radio, slušajte u slušalicama da izbjegnemo ove mikrofoniju. Slušam.
2: Može od Zečića, što je novo prijatelju? Može.
0: Što je novo, to sam jučer... Može, ide.
2: Hvala, Anđelja.
0: Molim, do slušanja. Mislila sam da je to pjesma koju sam jučer tražila pod tim nazivom, a zapravo ima drugi naziv. No, nije. Halo.
3: Dobar dan.
0: Dobar dan.
3: Da li može zaplešimo staro uz radio?
0: To je najljepše. Mišo Kovač, je li to on?
3: Ja mislim da je.
0: Još kad vam pogodimo naga glazbu za ples, onda sad sigurno da se može zaplesti.
3: Kuhača. Kuhača, da.
0: Dobro, mislim, pod tušem se pjeva, v kuhinji se s kuhačom pleše, to tak ide, to svi delamo. Nekak.
3: Da.
0: Može.
3: Hvala lijepo.
0: Molim. Pjesma svakako ide. Pozdrav vama, pazite kaj delate s tom kuhačom da ne bi zagorelo dok vi plešete. 505-505 naš je brojček telefona, tu smo za vas, slobodno se javite i poželite kakav dobar glazbeni izbor koji ćemo svirati naravno u nastavku. Halo!
4: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan.
4: Ja bi svoj večer unuci Dunji Rogina i Luki željela sretan put u Njemačkoj i lijep pozdrav čeri Katarini koja ih čeka uz pjesmu Jedna je Hrvatska.
0: Vera Svoboda.
4: Da.
0: Može.
4: Hvala.
0: Molim, pozdrav, do slušanja. Tu smo za vas još uvijek, zato javite se. Halo.
5: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan.
5: Ja bih vas molila pjesmu od Kavalira, Svaki dan sme se starješi.
0: Joj, ve kak bi znala ja kak se to piše.
5: No pa svaki dan smo se starješi, tak nekak. No.
0: Je, tak nekak.
5: tak nekak je. Ja. Sad, ima, to ima i znam da imate i...
0: Znate ti kako se piše? S, A, U, K, I, D, I, N, S, M, A, S,
5: E. To je već ono.
0: Pa zato, dakle, razmem bednjanski jer sam dosta napravila emisija o bednjanskom. Ono. Međutim, pisati ga to je već viša matematika. Kvantna fizika. Može, no. Idu Kavaliri.
5: Puno hvala. I lijepi pozdrav i ugodan dan vama, mojoj obitelji i svim slušateljima.
0: Pozdrav vama.
5: Pozdrav, čujemo
0: do slušanja.
5: Se, bok.
0: Nadam se da mi neće, evo, naši dragi slušatelji iz Bednje zamjeriti ovaj komentar, ali doista, prekrasan jezik, melodičan, ali pisati ga, Halo, halo.
6: Dobar dan.
0: Dobar dan.
6: Valerija.
0: Recite, Valerija.
6: Može Lidija Bačić, Svaka Božja kafana me pozna?
0: Lidija Bačić. Može.
6: Može, hvala. Pozdrav Pauli i Lauri.
0: Molim, pozdrav Pauli i Lauri vama. Do slušanja. Idemo dalje sa vašim glazbenim izborima. Halo, halo. Dobar vam dan.
7: Dobar dan. Sjeverni FM.
0: Tako je.
7: Zamolila bih vas pjesmu, da mi je još jednu. Hvala vam lijepa.
0: Bruna Rački. E, to je danas tek prvi put, ne mogu vjerovati, eto.
7: Super. Onda baš, baš mi je drago da bom joj još jedan počula.
0: Evo, može, idem.
7: Hvala.
0: Molim.
7: Pozdrav i ugodan ostatak nedelje.
0: Vama također, lijep pozdrav, do

0: Slušanja. Naime, Bruno Rački je ova pjesma jučer, mislim da je bilo jedno 14 puta poželjena s različitih adresa, zato mi je ovo danas malo iznenađenje. A vi ako imate još koji glazbeni izbor, želite nam se pridružiti na 505505 uz predbroj 042, slobodno to napravite, tu smo za vas. Halo, dobar dan.
1: Dobar dan, gospođa Umira.
0: Dobar dan.
1: Robert je s Podgorje.
0: Recite, Roberte.
1: Kako smo?
0: Dobro, vjerujem da se to i čuje.
1: Tako je, tak treba biti dobro, veselo i živo i zdravo.
0: Pa čovjek si mora tak složiti. Zdravlja nam je najviše treba, sretni su oni koji ga imaju, a ovo evo, saniramo ono kaj moramo i ostalo sa ovakvim slušateljima sve je ljepše. Slušam.
1: Ja bih pjesmu Lako noć gitara.
0: Globus.
1: Da.
0: Može.
1: Lijep pozdrav ide tebi, Eriki, Kristinki, dragi Znovaka, Iveku zivam sa Bormi, da njega ne zaboravimo.
0: Ne smemo nikako.
1: Slušateljima i slušateljima želim lijepo i ugodno dan.
0: I vama također, lijep pozdrav također. Pozdrav, Bog. Nastavljamo odmah dalje, iako već je marketing tu, ali još ima poziva, pa halo.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan.
2: Gospođa Virica. Daj ti meni pjesmu Sibica s Barbare zove. Ajde još jedno pusti me da idem u kavanu da se napijem.
0: Joj mena, kak se to zove?
2: A ne znam, ja tudi našao, to je jedan moj prijatelj svira.
0: To mi je ono, tak ste to lepo rekli, kak da prosite ženu da vas stvarno pusti u određeni ugostiteljski objekt da napravite to kaj ste rekli, ali se pjesma tak sigurno ne zove.
2: Ne, Duke se zove, ja to je jedan moj prijatelj pjeva.
0: Moram priznati da mene niko nije to rekao da mora napraviti, sam Bog, ali dobro, kaj bomo onda? Idem iskat pjesmu
2: da,
0: ili...
2: Da nas i onda niko drugo dajte. Ne tiče se nikoga kako živi ja.
0: Može.
2: Ajde.
3: Erika, pozdrav.
0: Nije Erika, Almira je, ne tiče se niko kako živim ja, ide, a ovo da vas pustim kavanu da se...
3: Pozdravljam,
0: da budete dobre volje, to bom probala najti. Ok, može.
3: Pozdravljam,
2: vodi.
0: Pozdrav. Vama također, pozdrav, Bog. E sad je stvarno vrijeme da idem svirati jer uskoro će još jedan blok marketing, ovo još neće završiti, a već će se novi uključiti. Svirka, svi vi koji još imate glazbenih izbora na 091-561-6622 uz klasični SMS, Viber, WhatsApp ili inbox našeg Fejsa, još ću pročitati one preostale želje i poruke. A mislim da će biti još nešto poziva u ovom čušpajzu. Ide blok marketinga, pa onda glazba.
4: Vrijeme je za novi jezik. Upisi u školu stranih jezika Žigaru i Vancu su u tijeku. Engleski, njemački, talijanski, španjolski, francuski, ruski ili slovenski. Bilo da krećete od početka ili želite usavršiti svoje znanje, odaberite jezik i krenite s učenjem u školi Žiger. Učite u malim grupama uz iskusne nastavnike uživo u centru Ivanca, Varaždinu ili online. Za najmlađe polaznike organiziramo jezične programe u školama i dječjim vrtićima. Poslodavci, u tijeku su i upisi hrvatskog jezika za strance uz mogućnost sufinanciranja putem HZZ vouchera. Za one koji žele unaprijediti svoj javni nastup, tu je i škola govorništva, kroz koju ćete postati sigurniji i uvjerljiviji govornik. Nova školska godina, nova znanja i nove prilike. Rezervirajte svoje mjesto na vrijeme. Nazovite 330-385 ili se prijavite putem web stranice Škole Žiger. Škola stranih jezika Žiger. 36 godina s vama. Od snova do najviših ciljeva.
5: Budući mladenci, ne propustite dane vjenčanja u KTC restoranima od 21. do 26. rujna. Za vas smo pripremili odlične pogodnosti organizacije svadbene svečanosti i odgode plaćanja na 6 rata. Više na ktc.hr ili u KTC restoranima. Sretno mladenci, KTC restorani.
6: U Semrku je ponuda koja se ne propušta.
7: Ugovorite A1 fiksni internet uz popust od 50% 24 mjeseca, a TV uz popust 50% prvih 12 mjeseci te otkup penala do 150 eura.
6: Aktivirajte savršenu plus tarifu i uštedite na mobitelu do 620 eura te ostvarite popust do 12 eura mjesečno za mlade.
7: Ugovorite prenosivi internet homebox 4G ili 5G ili prijeđite s 4G na 5G i plaćajte 10 centi mjesečno prva 3 mjeseca.
6: Uz pretplatu ostvarujete 15% popusta na zvučnike, slušalice, tablete, mobitele, pametne satove i naočale vrhunskih brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubota i Blackview.
7: Potražite nas u Ivancu, Marofu i Varaždinu ili klikni na semark.hr.
8: Oktan Autocentar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar.
9: Sjevernog FM-a 042-505-606.
10: Čušpajs, vaš glazbeni izbor.

0: Kada vlastiti zubi više nemaju dugoročnu prognozu, postoji mogućnost potpuno novog početka. U iHeal Dentalu uz All-on-4 i All-on-6 koncept pružamo mogućnost fiksnih zuba pacijentima koji su izgubili sve ili gotovo sve zube ili se suočavaju s njihovim gubitkom. Individualno planiranje, suvremena implantologija, fiksni zubi. Jer novi zubi ne mijenjaju samo vaš osmijeh, mogu promijeniti način na koji živite. Posjetite nas na adresi Rudolfa Reitera 2 u Ivancu ili se naručite na 04 2 798 277.
1: Ove jeseni sreća raste u KTC poljoljekarnama. Samo jedan odabrani proizvod nudi vam priliku za osvajanje vrijedne nagrade. KTC poklon kartice ili Renault Clio 5. Zato birajte mudro i vidimo se u KTC poljoljekarnama.
2: Podravkina tvornica voća i povrća Kalnik u Varaždinu zapošljava. Mehaničari, tokari, strojobravari, električari, operateri na proizvodnim linijama. Vaša stručnost ima budućnost u Podravki. Ako imate završenu srednju školu tehničkog ili prehrambenog usmjerenja, spremni ste na smjenski rad i odgovorno obavljanje posla, vi ste osoba koju tražimo. Nudimo sigurno zaposlenje, redovita primanja i brojne pogodnosti. Svoje prijave šaljite nam na kalnik.posao@podravka.hr ili nam se javite na 042 241 122. Ostajem doma, biram Podravku.
3: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski head spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana, luksuz čistog mira.
4: Vi slavite, mi častimo.
5: Čestitajte dragim ljudima važne životne događaje.
6: Vjenčanja,
5: rođendane,
6: obljetnice,
7: odlazak u mirovinu.
4: Čestitkom u programu radija
5: Sjeverni FM.
7: 100 vaših čestitaka računati ćemo po redovnim cijenama.
4: A sve ostalo je u pola cijene.
7: I još gratis.
5: Trajni zapis vaših čestitaka.
4: Za više informacija, marketing Sjevernog FM-a.
5: 505 606.

0: I da za 10 minuta moramo zaključiti nedjeljni čušpajs, a možda će Želja još nešto i kasnije ići. Za ti 10 minuta kreće drugodnevno izdanje oglasnika, pa je vrijeme da pročitamo i preostale vaše poruke koje su nam stigle. Pozdrav, ako može, vrati mi srce od Ivice Šerfezija. Naravno da može, bit će. Može li od Violina Cvetlina, Majčina pjesma, pustit ćemo. Pa onda imamo ovako, pozdrav Elmiri i cijeloj ekipi, može miks od Dalibora Bruna, može, a onda i zagorski od grupe Profesori Profil, ima zagorski samo miks, hvala vam. Pa sad ako nije to to, pošaljite mi molim vas drugi izbor. E onda imam pohvalu, hvala lijepo da me lijepo slušati, lijep pozdrav i vama gospođo Marijana. I nakon toga jedna pjesma od Kemala po vašem izboru, za vas i nas Treće dobi, hvala. Kratak je svaki tren. Eto, to je nekako mi baš palo na pamet pa sam odabrala to. Ako vam ne odgovara, gospođa Marijana, molim neki drugi izbor, pa ću zamijeniti naravno. Od ostalog što imamo za zasvirati je sljedeće. Može pjesma Najljepše su plave žene za Roberta. Pozdrav, idu dragi iz Novaka, Iveku iz Ivanca, svim slušateljima i prijateljima Sjevernog FM-a. Baš lijepa poruka, svima bi i ja također poslala pozdrave. Bog može pjesma Dobro jutro moju sviraču, to bi bilo za kćerku Miju, za njene rođendan. Hvala, lijep pozdrav. Inače mi imamo emisiju ČŽP, ali dobro, progledat ću kroz prste danas. To je pjesma Posljednji bojem od Šeki Turkovića, piše samo, vjerojatno nekak pomoć, ako je, hvala vam lijepo. Pustit ću i to sad za koga god da je, prepoznaće i pjesmu kad ona krene. Molim vas, pustite pjesmu od Jakova Jasne Zlokić, to već imamo. Kak mi se samo pjesma zove, moram se sjetiti, naravno ne znam na pamet. Kraj svih tih pjesama i gdje sam ju spustila, ono što mi znamo reći, odnosno kad će ići, puno je vaših glazbenih izbora. Ljudi poput nas, dakle, se pjesma zove, ide svakako. Pa onda, dobar dan, može pjesma Tko te ljubi, tko te dira, ugodan ostatak dana želim i ja vama. Molim, miks od Miše Kovača, pozdravi svim slušateljima najboljeg radija, gospođa Elmiri, ugodan radni dan, Jela je u potpisu. Puštamo pjesmu, odnosno puštamo miks, nije predugi 4 minutice, pa onda ima i duži pjesama. Može vezana za kafanu koju je tražio gospodin, pjesma se zove Ajde budi dobra, lijep pozdrav, hvala vam lijepo. Dakle, tam se može ići staviti u nekakvo stanje koje baš nije primjereno. Dobar dan, može pjesma Zadnja želja od Škore, pozdrav od Nevenke, Nevenka pozdrav i vama. Imamo još, može pjesma Slobodni smo kao ptica od Nede Ukradene i Zlatka Pejakovića, pozdrav Almiri od Anice iz Hrastovskog. Može gospođo Anica, pustit ću pjesmu. Onda provjeravam, lijep pozdrav gospođo Almira, može pjesma Vesna Pisarović, Neka ljudi govore, puno hvala, ugodan ostatak dana od Vesne, pozdrav cijeloj ekipi Sjevernog FM-a, pozdrav naravno i vama. Almira, molim te, pusti pjesmu Ima sve, fališ ti za cure u kuhinji. Može, puštam i pozdrav svima u domu. Dobar dan, može pjesma od Lea, Hej ljubavi stara, pozdrav vama, prijateljici Mariji u Varaždin, pozdrav i vama. Dragom tati, djede, sretan rođendan od srca. Aha, tu moram početi čitati. Želimo ti puno zdravlja, sreće, osmijeha, za svu ljubav i sve lijepe trenutke koje nam pružaš. Tvoj Božica, Kiki i Mala Lana, pjesma Djevojčica Ruže Brala je glazbeni izbor uz ovo. Može, pustit ću i to. Idem do Fejsa skoknuti do našeg inboxa. Može li ja da... Može li ja budan sanjam o njoj? Može. Sad već kriva slova vidim. Može pjesma Tiho plaća majka Hrvatska za Roberta iz Podgorja. Pozdravi svim vama na radiju Sjeverni FM. Može, pjesmu puštamo. U međuvremenu si je još neke pjesme došle. Može Plava žena od Marinića. Hvala. Može. pozdrav može Remorker, puno hvala. Dakle, i Balašević ide. Mislim da sam za sada sve pročitala, ovako brzinski provjeravam da. Još mi jedino na Viber ako je nešto u međuvremenu stiglo, ali pozdrav može od Balaševića Olivera, puno hvala. Dakle, dva puta može Pusiću, sve to ide naravno u nastavku. A sad prvo što ide i što slijedi, i onaj Vjekoslav Jut, dao bih ti sve. Nakon toga mislim da ćemo polako stići i do oglasnika. Ostanite s nama.
1: Sviramo po vašem odabiru na 92.8.

0: Čušpajz, od svega pomalo, za svakog ponešto.
1: Oglasnik na Sjevernom FM.
2: Da, od svega pomalo, za svakog ponešto. U Čušpajzu, u Čušpajzi i glazba koju ste nam predložili ide još do ono sredine poslje podneva, otprilike još nisam sve uspjela niti uvrstiti, pa vam ne mogu točno reći, a inače marketing i ostale stvari bi vjerojatno nešto produžile. Još nam možete pisati, uvrstit ću ako koji glazbeni izbor stigne, i to za poslje podne. A što se oglasa tiče, krećem dakle sa oglasnikom drugim. Poslušajte, zapišite brojeve. Prodaje se oranica u Prigorcu na predjelu Dožice, te se prodaju dvije livade ispod pruge u Ivancu na predjelu Čret. Kontakt broj telefona je 097-611-8313. Dakle, 097-611-8313. Potom prodaje se šuma u predjelu Ivanšice kod Lugarske kućice, površine nešto manje od 12.000 četvornih metara. Kontakt telefon za dodatne informacije i eventualne dogovore je 099-4398-324. Dakle, 099-4398-324. Zovite ako vas zanima. Kupovi nove nekretnine, dakle šume u drugom slučaju, u prvom oranice i livada. Ponovit ću oglase još jednom nešto kasnije. U međuvremenu samo podsjetnik svima, sve što se oglašavanja tiče, programa radija, emisija Čestitka, želja i pozdrava, poslovnog oglašavanja, zna naš marketing, a marketing vam je dostupan u radnom dijelu tjedna od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati na nekoliko načina. Telefonski pozivi, možete marketingu ih uputiti putem broja 505-606 uz predbroj 042. Osobni dolazak u samom centru Ivanca smo, Nazorova 1, kod kina pa gore na kat, čisto da vas uputimo odmah. I sljedeći način je mail na radio@sjeverni.fm ili marketing@sjeverni.fm. Odgovorit ćemo vam čim vidimo i zapravo možemo i na taj način se dogovoriti i oko oglasa i čestitaka ili nešto slično. Oglasi su inače svakodnevno, uključujući nedjelju, praznike, vikende, blagdane, u 4 dnevna termina, a oglase čitamo dnevno po 8 puta, budući da ih čitamo u svakom terminu 2 put, 8, 12, 16 i 18 sati. I što još moramo reći? Da, svima vama koji želite uplatiti čestitke, želje i pozdrave, uzmite vremena, odnosno dajte nama vremena da ih na vrijeme pripremimo, a sebe zapravo uzmite vremena da osigurate željeni termin, a to znači da ih donesete ranije, ne zadnji dan ili zadnji tjedan, da sve bude u redu. I trenutno je u tijeku akcija na čestitke, želje i pozdrave, a to znači da svaka čestitka iznad 100 se umanjuje za 50%, dakle imate popust. Pa prikupite od cijele familije sve čestitke i donesete onako u jednom komadu k nama, i to je to. Ovo je inače oglasnik, 12:04, idemo još jednom pročitati i oglase. Prodaju se oranice u Prigorcu na predjelu Dožice, te se prodaju dvije livade ispod pruge u Ivancu na predjelu Čret. Kontakt broj telefona, počela sam mucati, dakle telefonski broj za informacije za oranicu u Prigorcu i livade ispod pruge u Ivancu 097-611-8313. 097-611-8313. I još jedan oglas, prodaje se šuma u predjelu Ivanšice kod Lugarske kućice, površine nešto manje od 12.000 četvornih metara. Upitati možete na broj telefona 099-4398-324. Dakle, 099-4398-324, broje telefona. Ako niste uspjeli zapisati oglase, odnosno brojeve za sada, danas vas još očekuju oglasi i oglasnik u dva dnevna termina u 16 i u 18 sati, pa iskoristite i to vrijeme pa zapišite oglase ili sutra se javite našem marketingu. Kontakti marketinga, telefon 505-606, adresa Nazorova 1 u Ivancu, email adresa radio@sjeverni.fm i marketing@sjeverni.fm. Bio je to oglasnik, a mi nastavljamo glazbom po vašem odabiru u nastavku programa Sjevernog FM-a. 12 sati i skoro 6 minuta.
0: Vi birate? Mi sviramo.

0: The station with the best music.
1: Glazbeni radio. Sjeverni FM. 92.8.

0: Tražite mobitel, laptop ili brzi i pouzdani servis vašeg pametnog uređaja? Posjetite Validu, vašu trgovinu vrhunskih uređaja. Iskoristite trenutnu akciju na najnoviju Samsung S26 seriju za gotovinsko plaćanje. Moćni Samsung S26 Ultra dostupan je za samo 1199 eura, a elegantni Samsung S26 za samo 799 eura. Iz ponude izdvajamo zaštitna stakla, maskice te originalnu dodatnu opremu za mobitele Apple, Samsung, Xiaomi, a za mobilnu komunikaciju tu su najjeftinije bonbon tarife već od 4 eura mjesečno. Novo u ponudi, najam kombi i osobnih vozila od 5 do 9 sjedala uz mogućnost izdavanja R1 računa. Vaša tehnologija, naš posao, trgovina Valida u Ivancu, Vladimira Nazora 96A, mobitel 098-166-0066, telefon 042-770-779, trgovina Valida.
1: BAM tmače akcije. Mini bager 850 kg 4899 eura. 7 tonski sjekač drva 449 eura. Letva 5x4x4 2,99 eura. Kosilica traktor 12 konja 1469 eura. Robot kosilice Luba već od 1099 eura. Moto Quad CF Moto C4 400 5699 eura, 3 tonska prikolica 6499 eura, paneli za ogradu 120 cm 13,99 eura, printer HP 35,90 eura, box krevet 160x200 549 eura, škrinje 300 litara 249 eura, a 400 litara 349 eura, kompresor 24 litre 99 eura, UD profil 59 centi, a CD samo 89 centi, te gips ploče 2,79 eura. Dimnjak Šido Fi 16 459 eura, Fi 18 499 eura, a Fi 20 539 eura. BAM tmače, svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Info 049 467 001 i 002.
2: Sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplast ponuda alu i PVC stolarije ima najbolji omjer cijene i kvalitete. PVC stolarija super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril kolor tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744 015 i 098 544 199.
1: BAM tmače, mobitel Samsung A17 169 eura, klima 5,1 kW 499 eura, JBL zvučnik Party Box 320 469 eura, LED TV Hisense 75 inča 599 eura, hladnjak ogorenja French Door 769 eura, kotao za centralno 34 kW 879 eura, komplet kutija prve pomoći 11,49 €. Perilica rublja gorenje 7 kila 1200 okretaja samo 289 €. Gorenje bojler 50 litara 99 €, a 80 litara gorenje 129 €. Laptop Acer sa Windowsima 11 samo 299 €. iPhone 15 789 €. iPhone 16 889 €. Shidel Inox dimnjak Fi 180 1149 €. Autoprikolica 679 €. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka 049 467 001 i 002.
3: Očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.

0: Jedan odabir, jedno humanitarno djelo. Ovoga rujna odaberi Poli ili Perutnina Ptuj proizvode u KTC supermarketima i podrži Judo klub osoba s invaliditetom Fuji iz Velike Gorice. KTC i Perutnina Ptuj. Zajedno činimo dobro.
1: Velika sniženja još traju, a nove kolekcije već stižu u Idexe. Pripremate mališane za vrtić ili školu, tražite kvalitetnu odjeću, a pritom želite i uštedjeti? U Idexe trgovini u Green Parku u Varaždinu još uvijek vas očekuju velika sniženja do 50% na odabrane artikle proljetno-ljetne kolekcije. Iskoristite odlične cijene i pronađite još pokoji omiljeni ljetni komad, a zatim zavirite i u novu jesensku kolekciju koja već pristiže u trgovinu. Od udobnih komada za svaki dan, preko odjeće za vrtić i školu, pa sve do trendi modela za posebne prilike. Idexe donosi sve što vašim mališanima treba za novu sezonu. Talijanski dizajn, kvaliteta i udobnost za djecu od 0 do 14 godina. A najbolje od svega, dok birate nove jesenske komade, još uvijek možete pronaći odlične artikle na sniženju i uštedjeti do 50% na odabranim kolekcijama. Ljeto se polako oprašta, nova školska godina stiže, a Idexe je spreman za oboje. Posjetite Idexe trgovinu u Green Parku u Varaždinu i obucite djetinjstvo u najljepše boje.
2: Dragi, možemo li konačno napraviti zajednički album? Tak puno fotki imamo.
3: Naravno, draga. Kupili smo u Alfa M novog Brother Japanca, Ink Benefit printera sa 5 godina jamstva i tintama za nekoliko velikih albuma. A i kad potrošimo, tinte su smiješno jeftine.
2: Dragi.
3: Sve za tebe. Znaš, možemo i obostrano, a i samobača printati. Servis i prodaja računala po vašoj mjeri. 23 godine iskustva i 100% garancija zadovoljstva. Varaždin, Križanićeva 25, 042-312-003, www.popravi.me, Alfa M.
4: Trebam kosilicu, flaksericu, frezu, mobitel, televizor i za dječica autah na akumulator. Ali nemam toliko penez.
5: Rješenje je MVV potrošački kredit.
4: A kako to moram realizirati?
5: Dođeš u bilo koju trgovinu MVV, doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
4: A na koliko rata je taj kredit?
5: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
4: I onda?
5: I onda ideš doma. Trgovine MVV posjetite u Varaždinu, Jurkicu, Kitincu i Ivancu.

Rush Radio. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Start the party.

Veselice i motokultivatore. Ne gubite vrijeme, neka vaši strojevi budu spremni kad su vam najpotrebniji. Posjetite nas u Kolarovcu, nadomak Cestice, ulica 8. maja 41 ili nazovite 099-573-3704. Servis Kovačić. Povjerenje koje traje.

0: u Areni Varaždin 31. listopada.
1: Cijene struje rastu, ali vaš račun ne mora. Vrijeme je za vlastitu solarnu elektranu. Majhentech DOO. Preuzimamo sve. Savjetovanje, projektiranje, izvedbu i prijave za povrat sredstava kroz subvencije. Ključ u ruke, bez stresa i komplikacija. Trebate li tvrtku koja koristi samo provjerenu i pouzdanu opremu, uz brzu i kvalitetnu realizaciju, birajte Majhentech. Nazovite 095-393-0773 ili posjetite web stranicu www.majhen-tech.hr. Majhen Tech. Vaša energija. Vaša sloboda.

0: Tata, napravio sam prezentaciju na 100 stranica. E, mogu li to isprintati za školu?
1: Sine moj, printaj do mile volje. U Alfa M smo kupili Brother printera, Japanca sa Ink Benefit sustavom. Dobili smo tinte za preko 10.000 stranica i 5 godina garancije.
0: Wow!
1: Sinek, možeš i prijateljima isprintati. Samo štedite papir. Servis i prodaj računala po vašoj mjeri. 23 godine iskustva i 100% garancija zadovoljstva. Varaždin, Križaniševa 25, 042-312-003, www.popravi.me, Alfa M.
2: Samo najbolje dovoljno dobro za vas, onda jedina prava adresa za nabavu PVC stolarije Glup Produkt u centru Preloga. Tisuće prezadovoljnih kupaca. Istinska su potvrda vrhunske svjetske kvalitete PVC stolarije Salamander, koja je savršeno energetski učinkovita, tehnološki moderna i vizualno neodoljivo dopadljiva. Nazovite 040-648-333 i shvatit ćete u tili čas da je iza vas Vnuk Produkt desna majstorska ruka i najpametnija odluka. Po sistemu ključu ruke, nakon precizne ugradnje, Dream Team Vnuk Produkta obavlja i završne radove uz obradu špaleta i ugradnju klupčica. A osim opjevane PVC stolarije, u ponudi su garažna vrata, komarnici, rolete i grilje. I više su super povoljne cijene za gotovinu, ali i mogućnost plaćanja kreditnim karticama do 60 rata. Mudri ne kupuju na horuk, nego biraju Vnuk. Jer u svijetu PVC stolarije Vnuk Produkt igra glavnu ulogu. I to u Prelogu. Glavna 68. Telefon 040-648-333.
3: Ili na vnuk-produkt.hr.
4: Tražite savršeno mjesto za vrhunski obrok. Bistro i pizzerija Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj nudi neodoljive pice, sočne burgere, bogate gablece i prave domaće specijalitete. Organizirate proslavu. Naša velika sala idealna je za svečanosti svih vrsta. U ugodnom ambijentu ili dostavom na vašu adresu. Uživajte u vrhunskim okusima svaki dan. Posjetite nas ili naručite dostavu na 042-716-597. Bistro i pizzerija Gaj, gdje se dobra hrana i dobra ekipa uvijek slažu.

0: sada je pravo vrijeme za kupnju novih naočala. Najbolja ponuda naočalnih leća i okvira sinonim je Baroko optike u Varaždinu na Kapucinskom trgu 5. U Baroko optici nude 20% popusta na sve dioptrijske okvire i sunčane naočale. Akcija vrijedi za cjelokupni asortiman i za sve oblike plaćanja i to sve do kraja listopada. Informirajte se telefonom na broj 717679. Baroko optika, stil i jasnoća u svakom pogledu.
1: Od kablova, punjača, baterije i sitnica koje uvijek trebaju, do alata, usisavača, gramofona, periferije, audio opreme i još puno toga. Sve te čeka u Čipoteci u Optuškoj. Vidimo se u Čipoteci Varaždin.
2: Podravkina tvornica voća i povrća Kalnik u Varaždinu zapošljava. Mehaničari, tokari, strojobravari, električari, operateri na proizvodnim linijama. Vaša stručnost ima budućnost u Podravki. Ako imate završenu srednju školu tehničkog ili prehrambenog usmjerenja, spremni ste na smjenski rad i odgovorno obavljanje posla, vi ste osoba koju tražimo. Nudimo sigurno zaposlenje, redovita primanja i brojne pogodnosti. Svoje prijave šaljite nam na kalnik.posao@podravka.hr ili nam se javite na 042241122. Ostajem doma, biram Podravku.
0: Vi slavite, mi častimo.
3: Čestitajte dragim ljudima važne životne događaje.
4: Vjenčanja,
3: rođendane,
0: obljetnice,
4: odlazak u mirovinu.
0: Čestitkom u programu radija Sjeverni FM.
4: Gratis.
3: Trajni zapis vaših čestitaka.
0: Za više informacija, marketing Sjevernog FM-a
3: 505 606.

0: poslovni oglasi.
1: Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima slobodna radna mjesta. Traže se dva djelatnika u kuhinji. Traži se kvalificirani kuhar uz uvjet srednje stručne spreme, te jedan pomoćni radnik u kuhinji uz poželjno iskustvo, ali nije uvjet. Svi zainteresirani kandidati molbe sa životopisom mogu dostaviti poštom na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcin 8 42 240 Ivanec, uz naznaku za natječaj kuhar ili pomoćni radnik u kuhinji. Tvrtka Frason je u potrazi za radnicima koji bi se pridružili našem timu. Trenutno imamo otvorene sljedeće pozicije: radnik u proizvodnji i tehničar za TPU proizvodnju. Za više informacija nas kontaktirajte na broj 042 208 514 ili dođite osobno na adresu Otok Virje, Sportska ulica 14 42 208 cestica, te započnite karijeru u uspješnoj internacionalnoj kompaniji.
2: Tražite priliku koja će pokrenuti vašu karijeru? BGV Montaža otvara vrata novim kolegama. Tražimo više montera metalnih konstrukcija i pokretnih traka za rad u dinamičnoj industriji i autoindustriji širom Njemačke i Europske unije. Iskustvo je poželjno, ali ako ste početnik sa velikom željom za učenjem, vi ste naš idealan kandidat. BGV Montaža osigurava vam sve za bezbrižan rad, atraktivna i stimulativna primanja, organiziran prijevoz i smještaj, kompletnu radnu odjeću te ugodno i profesionalno radno okruženje. Ne čekajte sutra, nazovite nas već danas na 099 529 7222. Ponavljam, 099 529 7222. BGV Montaža, vaša prilika za uspješnu karijeru.
3: Tvrtka Maraton usluge iz Jurketinca ima otvorena slobodna radna mjesta i traži više izvršitelja za radno mjesto vodoinstalatera ili instalatera grijanja i klimatizacije za rad u Njemačkoj. Od kandidata se traži minimalno godinu dana iskustva na poslovima traženih pozicija. Poslodavac osigurava smještaj, prijevoz, radnu odjeću i obuću, te stimulativna primanja i rad u poticajnom okruženju, te mogućnost dolaska u Hrvatsku svakoga tjedna. Sve dodatne informacije dostupne su telefonom na broj 091 619 3375.
4: Tvrtka TMT DOO zapošljava CNC glodača, CNC tokara te pripajača, zavarivača za rad u pogonu u Lepoglavi. Prijave pošaljite na e-mail zamolbe@tmt.hr ili se javite osobno na adresu Varaždinska 11, Lepoglava.
0: Poslovni oglasi.
5: Vi birate, mi sviramo.

0: Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikec Mont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Mikec Mont realizira. Nazovite Mikec Mont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikec Mont, Placerovci 22A Gorišnica, telefon 00386 3128585 ili 099756 2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikec Monta, vaš ulaz u sigurnost i stil.
1: Znate li da su cijene srebra i zlata sada više nego ikad prije? Ako kod kuće u ladicama, kutijama imate stari, slomljeni nakit od srebra ili zlata, sada je pravi trenutak da posjetite zlatarnicu Biškup u Ivancu ili Ludbregu. U zlatarnicama Biškup za svoje staro srebro ili zlato dobivate najviše cijene, brzu i poštenu procjenu te isplatu odmah u gotovini. U ponudi, osim otkupa ili zamjene starog zlata i srebra, možete izabrati bezvremenske komade i široke ponude gotovih kolekcija nakita i satova. Ili pak dati izraditi nakit po vašoj želji i ideji. Čime dobivate kreativan i unikatan poklon koji izražava vaše osjećaje i vašoj voljenoj osobi stavlja osmijeh na lice. Osim otkupa, izrade i prodaje svih vrsta nakita, kod njih možete i dati svoj nakit na popravak ili pak zamijeniti baterije na satu. Bez čekanja, bez troškova, uz najveću isplativost zamijenite svoje srebro i zlato za novac dok su cijene na vrhuncu. Posjetite ih na adresi ulica Akademika Mirka Maleza 18 u Ivancu ili u Ludbregu, na adresi Alojzija Stepinca 14 nasuprot svetišta. Zlatarnica Biškup, jer nakit uvijek pristaje.
0: Optika i poliklinika Rauš. 45 godina tradicije, 3 generacije majstora naočalne optike i najnovija svjetska tehnologija. Novo, uređaj za precizan pregled vidnog polja, jer vaš vid zaslužuje samo najbolje. Na jednom mjestu, pregled, dijagnoza, naočale i leće i okviri za vas ili vaše najmilije. Optika Rauš, Augusta Šenoje 8, blizu Varaždinskog placa u Varaždinu. Nazovite i rezervirajte termin već danas 091-610-5316 ili posjetite optika-raus.hr. Optika Rauš, jer vid je život.
2: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
3: Vaš glazbeni odabir u programu Sjevernog FM-a.

0: Mi častimo.
1: Čestitajte dragim ljudima važne životne događaje.
2: Vjenčanja.
1: Rođendane.
0: Obljetnice.
2: Odlazak u mirovinu.
0: Čestitkom u programu radija Sjeverni FM.
2: 100 vaših čestitaka računati ćemo po redovnim cijenama.
0: A sve ostalo je u pola cijene.
2: I još gratis.
1: Trajni zapis vaših čestitaka.
0: Za više informacija, marketing Sjevernog FM-a.
1: 505-606.
2: Jer čestitke su uvijek im.
3: Ovo je Florida.
4: Jedan odabir, jedno humanitarno djelo. Ovoga rujna odaberi Poli ili Perutnina Ptuj proizvode u KTC supermarketima i podrži Judo klub osoba s invaliditetom Fuji iz Velike Gorice. KTC i Perutnina Ptuj. Zajedno činimo dobro.
5: U Semrku je ponuda koja se ne propušta.
6: Ugovorite A1 fiksni internet uz popust od 50% 24 mjeseca, a TV uz popust 50% prvih 12 mjeseci te otkup penala do 150 eura.
5: Aktivirajte savršenu plus tarifu i uštedite na mobitelu do 620 eura te ostvarite popust do 12 eura mjesečno za mlade.
6: Ugovorite prenosivi internet homebox 4G ili 5G ili prijeđite s 4G na 5G i plaćajte 10 centi mjesečno prva 3 mjeseca.
5: Uz pretplatu ostvarujete i 15% popusta na zvučnike, slušalice, tablete, mobitele, pametne satove i naočale vrhunskih brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubot i Blackview.
6: Potražite nas u Ivancu, Marofu i Varaždinu ili klikni na semark.hr.
7: Podravkina tvornica voća i povrća Kalnik u Varaždinu zapošljava mehaničari, tokari, strojobravari, električari, operateri na proizvodnim linijama. Vaša stručnost ima budućnost u Podravki. Ako imate završenu srednju školu tehničkog ili prehrambenog usmjerenja, spremni ste na smjenski rad i odgovorno obavljanje posla, vi ste osoba koju tražimo. Nudimo sigurno zaposlenje, redovita primanja i brojne pogodnosti. Svoje prijave šaljite nam na kalnik.posao@podravka.hr ili nam se javite na 042241122. Ostajem doma, biram Podravku.
8: Marketing Sjevernog FM-a. Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
9: Vi birate, mi sviramo.

Zaželjeli ste? Poslušajte.

0: mjestu.
1: Na jednom mjestu.
0: Puno dobre zabave i malo smijeha.
2: Kako te naših operatera?
3: Ne, to sam već čitala.
2: Ništa od toga.
0: Samo najbolja glazba, sve što trebaš na jednom mjestu. Mi smo vaš Sjeverni FM.
1: Sjeverni FM.

0: malo smijeha.
1: Ukute naših operatera.
2: Pa ne, to sam već čitala.
1: Ništa od toga.
0: Samo najbolja glazba, sve što trebaš na jednom mjestu. Mi smo vaš

0: Oktan Autocentar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar.
1: Ove jeseni sreća raste u KTC Poljoljekarnama. Samo jedan odabrani proizvod nudi vam priliku za osvajanje vrijedne nagrade. KTC poklon kartice ili Renault Clio 5. Zato birajte mudro i vidimo se u KTC Poljoljekarnama.
0: Kada vlastiti zubi više nemaju dugoročnu prognozu, postoji mogućnost potpuno novog početka. U iHeal Dentalu uz All-on-4 i All-on-6 koncept pružamo mogućnost fiksnih zuba pacijentima koji su izgubili sve ili gotovo sve zube ili se suočavaju s njihovim gubitkom. Individualno planiranje, suvremena implantologija, fiksni zubi, jer novi zubi ne mijenjaju samo vaš osmijeh, mogu promijeniti način na koji živite. Posjetite nas na adresi Rudolfa Reitera 2 u Ivancu ili se naručite na 04 3279827.

0: u Areni Varaždin 31. listopada.
1: Bam tmače akcija Kvat Linhaj 650 7798 eura, a 370 4499 eura. Klima Vivax 3,5 kW 318 eura. Škrinja gorenje 400 litara 379 eura. Motocikl Crosser 300 kubika 3199 eura. Traktori Kyoti Južna Koreja uz 7 godina garancije već od 25.949 eura. Freza 170 cm 1799 eura. Romobil Energy Urban 500 samo 469 eura. Malcher Roto 150 cm 999 eura. Blok kuhinja 2 metra samo 289 eura. Spavaće sobe 599 eura. Klizni ormar širine 130 cm 179 eura. HES popodnice ima draci uz 33% akcijskog popusta. Bam tmače. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Info 467001 i 467002 uz predbroj 049.
2: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
3: Zaželjeli ste? Poslušajte!

0: Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikec Mont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Mikec Mont realizira. Nazovite Mikec Mont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikec Mont, Placerovci 22A Gorišnica. Telefon 00386 31285 851 ili 099 756 2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikec Monta, vaš ulaz u sigurnost i stil.
1: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski Head Spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira.
0: U potrazi ste za kameno-klesarskim uslugama? Tražite kvalitetu, profesionalnost i moderan pristup? Klesarstvo Marmak Progres može se pohvaliti tradicijom dugom čak 15 godina, najmodernijim CNC strojevima i vrhunskom kvalitetom obrade kako bi svojim klijentima pružili najbolju uslugu. Ukoliko vam je potrebna izrada i montaža prozorskih klupica, izrada nadgrobnih spomenika, rekonstrukcija postojećih spomenika, izrada kuhinske plohe od kvarca, ali i mnoge druge usluge, obratite se klesarstvu Marmak Progres, osobno na adresi Gora 6, Novi Golubovec ili putem kontakt broja 098-430-527. A možete i posjetiti njihovu Facebook stranicu Marmak Progres ili pak web stranicu www.marmak.hr.

0: Oglasnik na Sjevernom FM.
1: Na početku još jednog oglasnika u programu Sjevernog FM-a. Cijenjeni slušatelji, lijepo vas pozdravljamo i pozivamo vas da i dalje ostanete s nama. Odmah ćemo spomenuti da sve informacije što se tiču oglašavanja, programa radija ili pak emisija Čestitka, želja i pozdrava i poslovnog oglašavanja možete saznati u radnom dijelu tjedna od ekipe našeg marketinga dnevno od 8 do 16 sati. Ako zovete broj telefona marketinga 505-606, dođete osobno u Nazorovu 1 u Ivancu ili nam uputite mail na radio@sjeverni.fm ili pak marketing@sjeverni.fm. I u nastavku idemo po prvi puta čuti oglase za danas. Prodaje se oranica u Prigorcu na predjelu Dožice, te se prodaju dvije livade ispod pruge u Ivancu na predjelu Čret. Kontakt broj telefona je 097-611-831. Dakle, zovite 097-611-8313, zanima li vas ponuda iz ovog oglasa. A u sljedećem oglasu prodaje se šuma u predjelu Ivanščice kod Lugarske kućice, površine nešto manje od 12.000 četvornih metara. Upitati možete telefonom na broj 099-43-98-324. Dakle, 099-43-98-324, broje telefona. Još jednom ću ponoviti da su oglasi u 4 dnevna termina u programu Radija Sjeverni FM svakog dana, uključujući i nedjelje, vikende, praznike i blagdane u 8, u 12, u 16 te u 18 sati, a da informirati se o oglašavanju možete kod našeg marketinga u radnom dijelu tjedna, dakle od ponedjeljka do petka, od 8 do 16 sati telefonom na broj 505-606. I još jednom ponavljamo oglase. Prodaje se šuma u predjelu Ivančice kod Lugarske kućice, površine nešto manje od 12.000 četvornih metara. Zanima li vas ova ponuda, zovite 099-43-98-324. Ponovit ću broj, dakle 099-43-98-324. A u sljedećem oglasu prodaje se oranica u Prigorcu na predjelu Dožice, te se prodaju dvije livate ispod pruge u Ivancu na predjelu Čret. Upitati možete telefonom na 097-611-8313. Dakle, 097-611-8313. Bili su to oglasi, a za kraj još jednom sve što se tiče oglašavanja, načina predaje oglasa ili pak informacija o oglasima koje smo imali već u oglasniku, kao i o poslovnom oglašavanju možete saznati u našem marketingu. Naravno, tu su i informacije o emisijama Čestitka, želja i pozdrava za koje vas unaprijed molimo da dođete nešto ranije kako bi ih na vrijeme stigli pripremiti, ali i osigurati svoj termin. To ranije znači tjedan dana, ponekad dva, a nekad i mjesec dana ranije je potrebno doći. Dakle, čim imate čestitke, dođete. I još jedna informacija, trenutno je u tijeku akcija na Čestitke, želje i pozdrave. Za više od 100 vaših čestitaka donesenih odjednom ostvarujete sve ono iznad 100 po 50% popusta. Pa okupite kompletnu familiju, rođake, prijatelje, kumove, sve ono za koje mislite da bi dali i željeli vam uputiti kakvu čestitku, zatavite zajedno i donesete sve od jednom ovdje k nama ili nam se javite telefonom i na druge načine stupite u kontakt sa našim marketingom i zapravo ostvarite popust na sve one čestitke koje su iznad stote. Broj našeg marketinga još jednom, radnim danom od 8 do 16 sati, rad sa strankama. Za sve informacije 505-606 uz predvore 042. Jednako tako možete doći osobno, Nazorova 1 u Ivancu je adresa, ili pak nam uputiti mail na marketing.

0: očnoj optici Blitz naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blitz, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blitz, pogled koji traje.
1: Budući mladenci, ne propustite dane vjenčanja u KTC restoranima od 21. do 26. rujna. Za vas smo pripremili

0: pripremili odlične pogodnosti organizacije svadbene svečanosti i odgode plaćanja na 6 rata. Više na ktc.hr ili u KTC restoranima. Sretno mladenci, KTC restorani.
1: Tražite mobitel, laptop ili brzi i pouzdani servis vašeg pametnog uređaja? Posjetite Validu, vašu trgovinu vrhunskih uređaja. Iskoristite trenutnu akciju na najnoviju Samsung S26 seriju za gotovinsko plaćanje. Moćni Samsung S26 Ultra dostupan je za samo 1199 eura, a elegantni Samsung S26 za samo 799 eura. Iz ponude izdvajamo zaštitna stakla, maskice te originalnu dodatnu opremu za mobitele Apple, Samsung, Xiaomi, a za mobilnu komunikaciju tu su najjeftinije bonbon tarife već od 4 eura mjesečno. Novo u ponudi, najam kombi i osobnih vozila od 5 do 9 sjedala uz mogućnost izdavanja R1 računa. Vaša tehnologija, naš posao, trgovina Valida u Ivancu, Vladimira Nazora 96A, mobitel 098-166-0066, telefon 042-770-779, trgovina Valida.
2: Stari lav na pozornici je uvijek u najboljoj formi, pa će vas Željko Samardžić oduševiti i u Areni Varaždin 31.

0: u Areni Varaždin 31. listopada.
1: Sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplast ponuda Alu i PVC stolarije ima najbolji omjer cijene i kvalitete. PVC stolarija, super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i Alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril color tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koje osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744 015 i 098 544 199.

0: Poslovni oglasi.
1: Tvrtka TMT DOO zapošljava CNC glodača, CNC tokara te pripajača, zavarivača za rad u pogonu u Lepoglavi. Prijave pošaljite na e-mail zamolbe@tmt.hr ili se javite osobno na adresu Varaždinska 11, Lepoglava. Tvrtka Maraton usluge iz Jurketinca ima otvorena slobodna radna mjesta i traži više izvršitelja za radno mjesto vodoinstalatera ili instalatera grijanja i klimatizacije za rad u Njemačkoj. Od kandidata se traži minimalno godinu dana iskustva na poslovima traženih pozicija. Poslodavac osigurava smještaj, prijevoz, radnu odjeću i obuću, te stimulativna primanja i rad u poticajnom okruženju, te mogućnost dolaska u Hrvatsku svakoga tjedna. Sve dodatne informacije dostupne su telefon na broj 091-619-3375. Tražite priliku koja će pokrenuti vašu karijeru? BGV Montaža otvara vrata novim kolegama. Tražimo više montera metalnih konstrukcija i pokretnih traka za rad u dinamičnoj industriji i autoindustriji širom Njemačke i Europske unije. Iskustvo je poželjno, ali ako ste početnik s velikom željom za učenjem, vi ste naš idealan kandidat. BGV Montaža osigurava vam sve za bezbrižan rad, atraktivna i stimulativna primanja, organiziran prijevoz i smještaj, kompletnu radnu odjeću te ugodno i profesionalno radno okruženje. Ne čekajte sutra, nazovite nas već danas na 099-529-7222. Ponavljam, 099-529-7222. BGV Montaža, vaša prilika za uspješnu karijeru.
2: Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima otvoreno slobodno radno mjesto, medicinska sestra, medicinski tehničar. Uvjeti su srednja stručna sprema, medicinska sestra ili medicinski tehničar, položen stručni ispit, osim za one kandidate koji su završili petogodišnje obrazovanje za zanimanje medicinska sestra, medicinski tehničar, opće njege i odobrenje za samostalni rad. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec, uz naznaku za natječaj.
0: Poslovni oglasi.
3: Sve što trebaš na jednom mjestu.
4: Na jednom mjestu.
3: Puno dobre zabave i malo smijeha.
5: Upute naših operatera.
6: Pa ne, to sam već čitala.
5: Ništa od toga.
3: Samo najbolja glazba. Sve što trebaš na jednom mjestu. Mi smo vaš Sjeverni FM.
4: Sjeverni FM.

Jaka poput ognia, sva od zla. Ona vrti, ona žeže, teško onom ko je zna, nikad ne zna.

0: Znate li da su cijene srebra i zlata sada više nego ikad prije? Ako kod kuće u ladicama, kutijama imate stari, slomljeni nakit od srebra ili zlata, sada je pravi trenutak da posjetite zlatarnicu Biškup u Ivancu ili Ludbregu. U zlatarnicama Biškup za svoje staro srebro ili zlato dobivate najviše cijene, brzu i poštenu procjenu te isplatu odmah u gotovini. U ponudi, osim otkupa ili zamjene starog zlata i srebra, možete izabrati bezvremenske komade i široke ponude gotovih kolekcija nakita i satova. Ili pak dati izraditi nakit po vašoj želji i ideji, čime dobivate kreativan i unikatan poklon koji izražava vaše osjećaje i vašoj voljenoj osobi stavlja osmijeh na lice. Osim otkupa, izrade i prodaje svih vrsta nakita, kod njih možete i dati svoj nakit na popravak ili pak zamijeniti baterije na satu. Bez čekanja, bez troškova, uz najveću isplativost zamijenite svoje srebro i zlato za novac dok su cijene na vrhuncu. Posjetite ih na adresi ulica Akademika Mirka Maleza 18 u Ivancu ili u Ludbregu, na adresi Alojzija Stepinca 14 nasuprot svetišta. Zlatarnica Biškup, jer nakit uvijek pristaje.
1: Tražite savršeno mjesto za vrhunski obrok? Bistro i pizzerija Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj nudi neodoljive pice, sočne burgere, bogate gablece i prave domaće specijalitete. Organizirate proslavu. Naša velika sala idealna je za svečanosti svih vrsta. U ugodnom ambijentu ili dostavom na vašu adresu. Uživajte u vrhunskim okusima svaki dan. Posjetite nas ili naručite dostavu na 042 716 597. Bistro i pizzerija Gaj, gdje se dobra hrana i dobra ekipa uvijek slažu.
2: Trebam kosilicu, flaksericu, frezu, mobitel, televizor i za dječica autah na akumulator. Ali nemam toliko penes.
3: Rješenje je MVV potrošački kredit.
2: A kako to moram realizirati?
3: Dođeš u

materijala Salamander. Nakon ugradnje nude se i završne radnje uz obradu špaleta i ugradnju klupčica na infotelefon 040-648-333. U ponudi vnuk produkta su i garažna vrata u sekcijskoj i rolo izvedbi.

0: kvaliteta i najbolja cijena. Vnuk produkt vam daje popuste na gotovinsko plaćanje kao i mogućnost kartičnog plaćanja na 60 rata. Vaša sigurnost garantira 20-godišnje iskustvo. Info telefon 040 648 333 ili na www.vnuk-produkt.hr.
1: Marketing Sjevernog FM-a. 042 505 606.

0: mjestu.
1: Na jednom mjestu.
0: Puno dobre zabave i malo smijeha.
2: Ukute naših operatera.
3: Ne, to sam već čitala.
2: Ništa od toga.
0: Samo najbolja glazba, sve što trebaš na jednom mjestu. Mi smo vaš Sjeverni FM.
1: Sjeverni FM.

0: Cijene struje rastu, ali vaš račun ne mora. Vrijeme je za vlastitu solarnu elektranu. Majhentech DOO. Preuzimamo sve. Savjetovanje, projektiranje, izvedbu i prijave za povrat sredstava kroz subvencije. Ključ u ruke, bez stresa i komplikacija. Trebate li tvrtku koja koristi samo provjerenu i pouzdanu opremu, uz brzu i kvalitetnu realizaciju, birajte Majhentech. Nazovite 095-393-0773 ili posjetite web stranicu www.majhen-tech.hr. Majhen Tech. Vaša energija. Vaša sloboda.
1: Optika i poliklinika Rauš. 45 godina tradicije, tri generacije majstora naočalne optike i najnovija svjetska tehnologija. Novo uređaj za precizan pregled vidnog polja, jer vaš vid zaslužuje samo najbolje. Na jednom mjestu pregled, dijagnoza, naočale i leće i okviri za vas ili vaše najmilije. Optika Rauš, Augusta Šenoe 8, blizu Varaždinskog placa u Varaždinu. Nazovite i rezervirajte termin već danas 091-610-5316 ili posjetite optika-raus.hr. Optika Rauš, jer vid je život. Vrijeme je za novi jezik. Upisi u školu stranih jezika Žigaru i Vancu su u tijeku. Engleski, njemački, talijanski, španjolski, francuski, ruski ili slovenski. Bilo da krećete od početka ili želite usavršiti svoje znanje, odaberite jezik i krenite s učenjem u školi Žiger. Učite u malim grupama uz iskusne nastavnike uživo u centru Ivanca, Varaždinu ili online. Za najmlađe polaznike organiziramo jezične programe u školama i dječjim vrtićima. Poslodavci, u tijeku su i upisi hrvatskog jezika za strance uz mogućnost sufinanciranja putem HZZ vouchera. Za one koji žele unaprijediti svoj javni nastup, tu je i škola govorništva, kroz koju ćete postati sigurniji i uvjerljiviji govornik. Nova školska godina, nova znanja i nove prilike. Rezervirajte svoje mjesto na vrijeme. Nazovite 330-385 ili se prijavite putem web stranice Škole Žiger. Škola stranih jezika Žiger. 36 godina s vama, od snova do najviših ciljeva.

0: 1,8 MHz.
1: Prebace na sjeverni FM.
2: Krenuo sam od kuće u predvečerje. Dugo su me svi pozdravljali, a onda je vlak nestao u daljini. Prolazili su dani, mjeseci i godine. Osjećao sam da ne mogu bez svojih najbližih. Spremio sam kovčeg i odlučio.

0: Oglasnik na Sjevernom FM.
1: Na početku još jednog oglasnika u programu Sjevernog FM-a, cijenjeni slušatelji, lijepo vas pozdravljamo i pozivamo vas da i dalje ostanete s nama. Odmah ćemo spomenuti da sve informacije što se tiču oglašavanja, programa radija ili pak emisija Čestitka, želja i pozdrava i poslovnog oglašavanja možete saznati u radnom dijelu tjedna od ekipe našeg marketinga dnevno od 8 do 16 sati. Ako zovete broj telefona marketinga 505-606, dođete osobno u Nazorovu 1 u Ivancu ili nam uputite mail na radio@sjeverni.fm ili pak marketing@sjeverni.fm. I u nastavku idemo po prvi puta čuti oglase za danas. Prodaje se oranica u Prigorcu na predjelu Dožice, te se prodaju dvije livade ispod pruge u Ivancu na predjelu Čret. Kontakt broj telefona je 097-611-831. Dakle, zovite 097-611-831. Zanima li vas ponuda iz ovog oglasa? A u sljedećem oglasu prodaje se šuma u predjelu Ivanščice kod Lugarske kućice, površine nešto manje od 12.000 četvornih metara. Upitati možete telefonom na broj 099-43-98-324. Dakle, 099-43-98-324, broje telefona. Još jednom ću ponoviti da su oglasi u 4 dnevna termina u programu Radija Sjeverni FM svakog dana, uključujući i nedjelje, vikende, praznike i blagdane u 8, u 12, u 16 te u 18 sati, a da informirati se o oglašavanju možete kod našeg marketinga u radnom dijelu tjedna, dakle od ponedjeljka do petka, od 8 do 16 sati telefonom na broj 505-606. I još jednom ponavljamo oglase. Prodaje se šuma u predjelu Ivančice kod Lugarske kućice, površine nešto manje od 12.000 četvornih metara. Zanima li vas ova ponuda, zovite 099-43-98-324. Ponovit ću broj, dakle 099-43-98-324. A u sljedećem oglasu prodaje se oranica u Prigorcu na predjelu Dožice, te se prodaju dvije livate ispod pruge u Ivancu na predjelu Čret. Upitati možete telefonom na 097-611-8313. Dakle, 097-611-8313. Bili su to oglasi, a za kraj još jednom sve što se tiče oglašavanja, načina predaje oglasa ili pak informacija o oglasima koje smo imali već u oglasniku, kao i o poslovnom oglašavanju možete saznati u našem marketingu. Naravno, tu su i informacije o emisijama Čestitka, želja i pozdrava za koje vas unaprijed molimo da dođete nešto ranije kako bi ih na vrijeme stigli pripremiti, ali i osigurati svoj termin. To ranije znači tjedan dana, ponekad dva, a nekad i mjesec dana ranije je potrebno doći. Dakle, čim imate čestitke, dođite. I još jedna informacija, trenutno je u tijeku akcija na Čestitke, želje i pozdrave. Za više od 100 vaših čestitaka donesenih odjednom ostvarujete sve ono iznad 100 po 50% popusta. Pa okupite kompletnu familiju, rođake, prijatelje, kumove, sve ono za koje mislite da bi dali i željeli vam uputiti kakvu čestitku, zatavite zajedno i donesete sve od jednom ovdje k nama ili nam se javite telefonom i na druge načine stupite u kontakt sa našim marketingom i zapravo ostvarite popust na sve one čestitke koje su iznad 100. Broj našeg marketinga još jednom, radnim danom od 8 do 16 sati, rad sa strankom. Za sve informacije 505-606 uz predvore 042. Jednako tako možete doći osobno, Nazorova 1 u Ivancu je adresa, ili pak nam uputiti mail na marketing@sjeverni.fm.

0: mjestu.
1: Na jednom mjestu.
0: Puno dobre zabave i malo smijeha.
2: Upute naših operatera.
3: Ne, to sam već čitala.
2: Ništa od toga.
0: Samo najbolja glazba, sve što trebaš na jednom mjestu. Mi smo vaš Sjeverni FM.
1: Sjeverni FM.

0: samo najbolje dovoljno dobro za vas, onda jedina prava adresa za nabavu PVC stolarije Glup Produkt u centru Preloga. Tisuće prezadovoljnih kupaca. Istinska su potvrda vrhunske svjetske kvalitete PVC stolarije Salamander, koja je savršeno energetski učinkovita, tehnološki moderna i vizualno neodoljivo dopadljiva. Nazovite 040-648-333 i shvatit ćete u pili čas da je iza vas Vnuk Produkt desna majstorska ruka i najpametnija odluka. Po sistemu ključ u ruke, nakon precizne ugradnje, Dream Team Vnuk Produkta obavlja i završne radove uz obradu špaleta i ugradnju klupčica. A osim opjevane PVC stolarije, u ponudi su garažna vrata, komarnici, rolete i grilje. Više su super povoljne cijene za gotovinu, ali i mogućnost plaćanja kreditnim karticama do 60 rata. Mudri ne kupuju na horuk, nego biraju Vnuk. Jer u svijetu PVC stolarije Vnuk Produkt igra glavnu ulogu. I to u Prelogu. Glavna 68. Telefon 040-648-333.
1: Ili na vnuk-produkt.hr.
2: Vaš traktor stao je usred posla. Vrtna oprema ne radi kao prije. Servis Kovačić. Obrt za održavanje i popravak strojeva i opreme. Tu je da vas vrati u igru. Specijalizirani smo za servis i popravak svih vrsta traktora. S naglaskom na stručnost, brzu reakciju.

0: i motokultivatore. Ne gubite vrijeme, neka vaši strojevi budu spremni kad su vam najpotrebniji. Posjetite nas u Kolarovcu, nadomak cestice, ulica 8. maja 41 ili nazovite 099 573 3704. Servis Kovačić, povjerenje koje traje.
1: BAM tmače, mobitel Samsung A17 169 eura, klima 5,1 kW 499 eura, JBL zvučnik Party Box 320 469 eura, LED TV Hisense 75 inča 599 eura, hladnjak ogorenja French Door 769 eura, kotao za centralno 34 kW 879 eura, komplet kutija prve pomoći 11,49 €, perilica rublja gorenje 7 kg 1200 okretaja samo 280

eura. Gorenje bojler 50 litara 99 eura, a 80 litara gorenje 129 eura. Laptop Acer sa Windowsima 11 samo 299 eura. iPhone 15 789 eura. iPhone 16 889 eura. Shidel Inox dimnjak Fi 180 1149 eura. Auto prikolica 679 eura. Svu robu možete kupovati i putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka 049 467 001 i 002.

0: Habek. Trebam prave slušalice.
1: Computer Shop Habek.
0: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
1: Computer Shop Habek, Ivanec. I tako već 25 godina.

0: u Areni Varaždin 31. listopada.
1: Vrijeme je za novi jezik. Upisi u školu stranih jezika Žigaru i Vancu su u tijeku. Engleski, njemački, talijanski, španjolski, francuski, ruski ili slovenski. Bilo da krećete od početka ili želite usavršiti svoje znanje, odaberite jezik i krenite s učenjem u školi Žiger. Učite u malim grupama uz iskusne nastavnike uživo u centru Ivanca, Varaždinu ili online. Za najmlađe polaznike organiziramo jezične programe u školama i dječjim vrtićima. Poslodavci, u tijeku su i upisi hrvatskog jezika za strance uz mogućnost sufinanciranja putem HZZ vouchera. Za one koji žele unaprijediti svoj javni nastup, tu je i škola govorništva, kroz koju ćete postati sigurniji i uvjerljiviji govornik. Nova školska godina, nova znanja i nove prilike. Rezervirajte svoje mjesto na vrijeme. Nazovite 330-385 ili se prijavite putem web stranice Škole Žiger. Škola stranih jezika Žiger. 36 godina s vama. Od snova do najviših ciljeva.

0: Poslovni oglasi.
1: Tvrtka Maraton usluge iz Jurketinca ima otvorena slobodna radna mjesta i traži više izvršitelja za radno mjesto vodoinstalatera ili instalatera grijanja i klimatizacije za rad u Njemačkoj. Od kandidata se traži minimalno godinu dana iskustva na poslovima traženih pozicija. Poslodavac osigurava smještaj, prijevoz, radnu odjeću i obuću, te stimulativna primanja i rad u poticajnom okruženju, te mogućnost dolaska u Hrvatsku svakoga tjedna. Sve dodatne informacije dostupne su telefonom na broj 091 619 3375.
2: Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima slobodna radna mjesta. Traže se dva djelatnika u kuhinji. Traži se kvalificirani kuhar uz uvjet srednje stručne spreme, te jedan pomoćni radnik u kuhinji uz poželjno iskustvo, ali nije uvjet. Svi zainteresirani kandidati molbe sa životopisom mogu dostaviti poštom na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8 42 240 Ivanec, uz naznaku za natječaj kuhar ili pomoćni radnik u kuhinji.
3: Tražite priliku koja će pokrenuti vašu karijeru? BGV Montaža otvara vrata novim kolegama. Tražimo više montera metalnih konstrukcija i pokretnih traka za rad u dinamičnoj industriji i autoindustriji širom Njemačke i Europske unije. Iskustvo je poželjno, ali ako ste početnik s velikom željom za učenjem, vi ste naš idealan kandidat. BGV Montaža osigurava vam sve za bezbrižan rad, atraktivna i stimulativna primanja, organiziran prijevoz i smještaj, kompletnu radnu odjeću te ugodno i profesionalno radno okruženje. Ne čekajte sutra, nazovite nas već danas na 099 529 7222. Ponavljam, 099 529 7222. BGV Montaža, vaša prilika za uspješnu karijeru.
0: Poslovni oglas.

Talija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite

0: sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplas ponuda alu i PVC stolarije ima najbolji omjer cijene i kvalitete. PVC stolarija super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril kolor tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744 015 i 098 544 199.
1: Dragi, možemo li konačno napraviti zajednički album? Tak puno fotki imamo.
2: Naravno, draga. Kupili smo u Alfa-M novog Brother Japanca, Ink Benefit printera sa 5 godina jamstva i tintama za nekoliko velikih albuma. A i kad potrošimo, tinte su smiješno jeftine.
1: Dragi.
2: Sve za tebe. Znaš, možemo i obostrano, a i samobača printati. Servis i prodaj računala po vašoj mjeri. 23 godine iskustva i 100% garancija zadovoljstva. Varaždin, Križaniševa 25, 042-312-003, www.popravi.me, Alfa M.

0: 92,8 MHz.
1: Sused, kaj vas muči? Lučate vutu kosilicu kak da bu se sama vužgala.
2: Ja, suseda, najte me nike pitati. Kosilica je stala, pila ne reže kak treba, a i flaksilica koda šrota, a ne kosi.
0: Ne gubite živce, tu je VG servis. VG servis. VG servis, stručnjak za popravak i servis malih poljoprivrednih strojeva i motocikala. VG servis specijaliziran za Stihl, Husqvarna, Jonseret, Oleomak. I za popravak svih drugih marke, uključujući uređaje kineskih proizvođača, ponovno je tu VG servis. Trebate li servis kosilice, flakserice, motorne pile, motokultivatora ili motocikla? Ili pak profesionalno brušenje svih vrsta lanaca za motorne pile? Pravo rješenje za vas je VG servis. Nakon popravka i po potrebi nude i dostavu na kućnu adresu. VG servis, Falerova 4, Ivanec. Nazovite na 098-921-9091.
2: 25 godina iskustva, pravi majstori za vaš strojni park.
1: Sada je pravo vrijeme za kupnju novih naočala. Najbolja ponuda naočalnih leća i okvira sinonim je Baroko optike u Varaždinu na Kapucinskom trgu 5. U Baroko optici nude 20% popusta na sve dioptrijske okvire i sunčane naočale. Akcija vrijedi za cjelokupni asortiman i za sve oblike plaćanja i to sve do kraja listopada. Informirajte se telefonom na broj 717679. Baroko optika, stil i jasnoća u svakom pogledu.
3: BAM tmače akcije. Mini bager 850 kg 4899 eura. 7-tonski sjekač drva 449 eura. Letva 5x4x4 2,99 eura. Kosilica traktor 12 konja 1469 eura. Robot kosilice Luba već od 1099 eura. Moto Quad CF Moto C4 400 5699 eura. 3-tonska prikolica 6499 eura. Paneli za ogradu 120 cm 13,99 eura. Printer HP 35,90 eura. Box krevet 160x200 549 eura. Škrinje 300 litara 249 eura, a 400 litara 349 eura. Kompresor 24 litre 99 eura. UD profil 59 centi, a CD samo 89 centi. Te gips ploče 2,79 eura. Dimnjak Šido Fi 16 459 eura. Fi 18 499 eura, a Fi 20 539 eura. BAM tmače. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Info 049 467 001 i 002.

0: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski head spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira.
1: Oktan Autocentar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar.

0: samo najbolja glazba. 92,8 MHz. Sjeverni FM. Sjeverni FM.
1: BAM tmače akcija Kvat Linhaj 650 7798 eura, a 370 4499 eura. Klima Vivax 3,5 kg.

0: 99 eura. Klizni ormar širine 130 cm 179 eura. HES popodnice i madraci uz 33% akcijskog popusta. Bant mače. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Info 467001 i 467002 uz predbroj 049.
1: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
2: Prijem, uhapsi me, Aša.

0: očnoj optici Blitz naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blitz, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blitz, pogled koji traje.
1: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
2: 92-8.

0: menu checkers.
1: Kad tražiš stanicu, mičeš te herce, ne znaš da li bi sum ili tum, sam prebaci na sjeverni fum.
0: Kako je?

0: malo smijeha.
1: Pustite naših operatera.
2: Pa ne, to sam već čitala.
1: Ništa od toga.
0: Samo najbolja glazba, sve što trebaš na jednom mjestu. Mi smo vaš Sjeverni FM.

Yo, Johnny, give me the bass.